0: huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
1: Ja,
0: parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, just üles kutsud, ma pole.
2: Ma pole
1: ei, ei ole, aga siin tegelikult maalehes.
0: Sa ise mõtlesid veel.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Mm-hmm.
0: Ega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marjakohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
1: See on, ei viitsi.
2: See on ikka korralik töö. Ja.

0: Maaleht otsib Eesti parimat lägaburgerit.
1: Oh yes!
0: Mis oh yes?
1: Mul on kõht tühi. Mina tean enda isiklikku, no, aga ma tahan enne kuulata, mis teie ütlete.
0: Mina ei ole lägaburgerit väga ammu söönud, sest et, tead, ma pean ütlema, et sellist taimse pihviga lägaburgerit ausalt öeldes väga ei tehtagi. Mm-hmm, tavaliselt need lägaburgerid on ikkagi need sellised pisikesed kioski burgerid kuskil maante ääres.
2: Mulle väga meeldib lägaburger, ma söön seda küll üli harva ja tänu sellele see võibolla ka mulle meeldibki, võibolla aastas maksimaalselt paar korda, aga vahel lihtsalt tuleb konkreetselt isu ja nüüd kui me sellest hakkasime rääkima, on see isu jälle...
0: On käes.
2: On käes.
0: No nii.
2: Ja viimati ma söin lägaburgerit oma enda kodus. No, naisega tegime, täitsa ise... Piffi muidugi ossime, aga ma tahtsin sinna täitsa sest õiget seda mõtetud jahu piffi. Uh-huh. No tegelikult see on liha piff, aga no, ma väidan, et seal on kõik kokku segatud, aga mulle meeldib. Nii. Ja siis saiad ise ossime, aga mul naine tegi ise selle salati sinna vahele ja kastme. Oi kui hea.
0: Okei, mis salat sinna vahel siis läheb? No, võtta lägaburgeril on tavaliselt
2: Porgan selle
0: mingisugune kapsa salat vahel, kus on tohutult mingisugust...
1: Seal on vist, me tavaliselt on majoneesi ja ketsupi kaste, kui ma ei eksi.
2: Majonees, hapukoor, ketsup ja kindlasti võiks olla siis punane sibul, porgand ja kapsas.
0: Kui me, mis, nagu ma mõtlen, et kui palju peab nägu olema kastet täis, et lägaburger oleks nii-öelda nagu lägaburger? Kuhu ma kas nagu siit nina ülevalt peaks olema
1: kulmudeni.
2: Mina arvan ka, et silmade vahest kuni lõua otsani.
0: Et peaks olema kastet täis, et siis on nagu õige lägaburger.
2: Mina söön lägaburgerit kahvliga.
1: Jah, just kahvlid on tulnud nüüd peaaegu igal pool lägaburgeri juurde. Uh-huh. Mis tegelikult võtab mõnes mõttes selle nagu efekti ära on ju tõesti, et sa tahadki, noh tegelikult ei taha. Aga...
2: Mulle ei meeldi, kui nägu seda kastet täis on.
1: No ega ta muva ei ole tunne. Muidugi.
2: Ja siis sa võtad pühid selle salfakaga ära. Ja siis see veel pool päeva ais, et tunned nagu nina alt on nõrnalt seda hapukoore lõhna.
0: Eriti hea, kui on vuntsid nagu mul.
2: Ja.
0: See on hea mõnus, see on see burgeri kasta lõhna.
2: See mulle ei meeldi.
0: Nädal aega vuntsid.
2: Aga pole midagi öelda, neid selliseid maitsvaid lägaburgeri kohti on Eestis küll ja veel. Ma tean, et on võitnud ka mingitel aastatel mingit teatud võistlusi see sama, mis on Tallinnas see...
1: Kas sa mõtled räägupesa?
2: Räägupesa vist on võitnud, jah.
1: Aga nüüd ma tunnen, et ma ei ole üldse originaalne peale Andres koduburgeri juttu, aga tahtsin öelda, et mina olen kõige paremat lägaburgerit kahes kohas söönud. Esimene koht oli minu ämma juures, kes kunagi töötas ka kohvikus ja ta teeb väga-väga head lägaburgerit. Ja teine on Otepäält siis Pühajärvele sõites on üks tammeäri, mis on seal iidemast aadamast olnud selline koht on ju ja seal tehaks väga head lägaburksi ja kui nüüd Pühajärve Jaani tuli ja retrobest oli, siis ma kujutan ette, et seal see lägaburger järjekord oli lihtsalt ma arvan, otteb pääni välja.
0: No vaata, sellised väikesed kohad ongi, neid on hea teada, sest et ega ei satuks muidu tavaliselt sõidad mööda on ju vaata, need juhuslikult on ju kuskil mööda maanteid ringi sõites suvel, et siis kui jääb silma, et siis keerad sisse ja proovid on ju, aga ja. Ma ei tea, jah, võt mul on jah, see lägaburger on jäänud minust kaugeks, sest et üldiselt neid teeäärsed väiksed kioskid neid taimset lägaburgerit ei paku väga.
1: Muideks väga hea taimne burger lihtsalt vahemärkus on, aga ta ei ole väga lägakas, on Burger Kingil, et kui sa oled seal proovinud.
0: Jah, kõige parem on ikkagi... On Balti jaama veegmasiinis on kõige parem taimne selline mõnus mahlane.
2: Mul viimati Väike-Maare päästekoolis olin seal täiend õppet tegin, siis sõitsin koju Rakvere tagasi, siis Assa Malla selline koht jääb tee peale. Ja see oli vist isegi Taavi Libe käis seal tegemas mingit seda. Seal on ühel pool teed on burgeriputka ja konkurent on kohe vastas üle tee. Kaks putkat täpselt sama koha peal. Nagu üksteise vastu.
0: Kas see on endiselt nii või?
2: Ja ma ütlen, tead, minus tekitas see sellise tunde. Ma nüüd jäin seal kõht oli tühi, jäin seisma ja mõtlesin, ma tahaks seda lägaburksi. Ja nüüd on kumalt poolt võtta. Kumb see nüüd parem on, ma ei teagi. Aga võtsin siis selle poole, kuhu poole ma sõitsin. Ehk siis olin suunaga Rakvere poole ja keerasin paremale. Ja võtsin ja maitsesin. No, väga maitsev oli. Pole midagi öelda. Ma proovin selle teise ka ära, et üle tee.
0: Taavi Libe tõepoolest aastal 2022 juba käis ja võtsis üle Eesti siis parimat lägaburgerit ja siis oli väidetavasti see parim koht Imaveres.
2: Aha.
0: ja seal ta käis ka siis seda...
2: Kas seal on see tädi mingi Malle Luule, ma ei tea, mis seal kelle juures?
1: Kellegi juures?
2: Ei, seal Imaveres ma olen ka peatunud ja võtnud seda, jah. Mul aegalt kui
1: Kaie maale sõidame. Juures.
2: Kaie. No, mis on kahet Luule, Tiina, no, Malle, Kaie. Üks sama kõik. Kaie juures siis, jah.
0: See on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida. Ja, parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, sust üles kutsud, ma pole.
2: Ma ka pole
1: ei ole, aga siin tegelikult maalehe.
0: Sa ise mõtlesin veel.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Ma ei ole sulle parimaid mingisuguseid seene ja marja kohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter neid metsmaasikaid.
0: See on,
1: see on ikka
2: korralik töö. Kuulge, kell on 7:53 saanud, meie liigume vaikselt täis tunni poole. Selline lögaburg sisu praegu.
1: Mul on täitsa
2: pöörane.
0: Ma vaatan, mina ei saa sellest aru, kui mõni inimene sööb hommikusöögiks hamburgeri. Ma olen siin...
2: Ma muidu ei ole selleks võimeline, aga täna.
1: Ma praegu võtaks.
0: Üks päev tulin tööle siin mõni aeg tagasi ja läksin kööki kohvi võtma. Ja meie üks kolleeg sõi McDonaldsi einet hommikul.
1: Ai, seda ma ei kujuta ette.
0: Burger ja friikartulid ja kõiks.
2: Ma ei ole ka söönud, kui meil oli mingi mäng meile toodi siia. Pole mingit muret, küll ta sisse läheb.
0: Ei, no kui keegi saadab mulle praegu lögaburgeri, ma söön selle ära muidugi.
2: Kinni silmis on ära.
0: Aga no,
2: kui keegi nüüd...
0: Aga no üle üldises plaanis, no hommikusöök.
2: Armas kuuleja.
1: Palu raita.
2: Keegi on kuskil liikvel. Purksi putka. Too läga purksi. Jürgen ei söö lihalist, ütle. Talle too siis lihtsalt seda kastet ja saia.
0: Ja kapsast ja saia.
2: Ja mingi...
0: Praegu õhti siin, ma sõiks isegi kapsast ja saia.
2: Ma vist, huvitav, kus see meie armas TV3 kohvik on puhkusel, peaks kõne proovima teha sinna.
0: Vaad, ehku burgerit.
1: Jah.
0: Kas need on üldse burgerit teinud?
2: Ei usu elu.
0: Malle teeks väga hea burgeri maa.
2: Ma usun ka. Malle üle ikka
0: üle,
2: teeks. Ühesõnaga, kes veel ei jaga matsu, siis meil on all kohvik. Seal on peakokk Ülle ja kohvik on Malle oma. Ja, et selles mõttes, et
0: vabandust. Ma selles mõtsingi, et kui Malle kohvik teeks hea nagu burgeri, ja. Ja Ülle teeb tegelikult.

0: suur suvelaat . Head artistid ja suve parim melu . Kohtumiseni Mustvees .
1: Meile on külla tulnud Helen Randmets . Tere hommikust , Helen .
2: Tere hommikust kõigile .
1: Kas nüüd võib jälle öelda , et Nexuse Helen , sellepärast et teil oli Nexusega ikkagi suur kontsert laupäeval Õllesummeri pealaval . Nexus ikkagi andis kontserdi .
2: Ja meil oli suur vägev kontsert . Ma ei ole kunagi pahane , kui keegi ütleb mulle Nexuse Helen .
1: Ei ole jah .
2: Sest et see on osa minu identiteedist . Ma olen teinud sellega rahu . Tegelikult mul pole kunagi olnud sellega mingit nagu teemat . Et see on alati okei , reageerin sellele . Ja kontsert tõesti oli meil üliäge ja emotsioonid kestavad veel siiani , et kahjuks nad varsti langevad , laevad maha .
3: Küll ma vaatasin , et ikka rahvas laulab kõiki laule kaasa , nii et
2: see oli
3: mõirates.
2: Täiesti jah , et ma ütlengi , et tegelikult läksid endal nagu silmad läksid märjaks , sest et sa mõtled , need laulud , mis see ongi , et just see , et me ei ole aktiivsed , me ei esine iga nädal , iga kuu ja mitte isegi iga aasta . Ja need , see rahvas tuleb ja laulab otsast lõpuni siin , mitte sul nagu nii kuuma ja ma ei tea , lubasid tulla , võtke täitsa mingid , mis sul on esimese plaadi lood , millega me lähme kõigepealt lavale . Nad laulavad neid ka otsast lõpuni . Et see on nagu noh , mõtled , et kuidas see võimalik on , et me ei ole tegevbänd , me oleme 20 aastat tagasi nagu alustasime ja tegime 4 aastat on ju . Siiani see ongi tänu rahvale , et see rahvas hoiab meid elus , sellepärast et nad järelikult kuulavad seda , lasevad oma lastele , näed , lapsed kasvavad peale , et endal tuleb kananahk praegu peale , kui ma seda räägin , et kuidas see võimalik
3: on . Oma lastele lased ka või ?
2: Ei , mina ei lase , aga
3: ei , no sa pead ju kasvatama
2: neid . Mina ei lase , aga lasevad mul nagu vanemad või mingid hoidjad või mingid teised inimesed .
3: sina ei ole nii , et kui autos sõidad , siis kohe Nexus peale .
2: ja siis ma üllatun , kui nad laulavad mulle mingit Nii kuuma või mingit muud laulu , ma olin , et kus sa tead seda laulu .
3: aga te kaval olite ka , Koit Toomasel tuli Kermo murelama .
2: jah , me olime see aasta kavalad mõtlesime natuke , et võiks out of box olla keegi ja selleks osutus Kermo murel .
3: Töötas hästi ?
2: See töötas väga hästi , ma vaatasin , et sotsmeedia minu meelest ongi täis ainult kõiki videosid koos temaga ja ta oli ise ka , tegelikult oligi , miks ma arvan , et üks põhjuseid , miks ta oli ka suht lihtsasti nõus tulema , sest et ta on ise üles kasvanud Nexusega ja see on tema jaoks ikkagi tähendas ka väga palju ja noh , pluss see , et ta lihtsalt oli nii teemas ja ta oli , ise ka võttis kõik asja tõsiselt ja ta oli no väga sobis sinna meie kolmikusse .
4: Oota , ma tahan vahepeal lihtsalt enne kui mul läheb , ma olen terve aeg praegu lihtsalt Helen sind vaadanud , sest et ma ei teadnud , kui suure nagu starstrucki ma saan ja ma sain megalt , sest et mina kasvasin üles Nexuse muusikaga , kui sa ütleksid mulle , laula nüüd seda laulu , ma lihtsalt laulaks appikene , nii tore , aitäh Star FM . Andres , vaata , Andres , see on praegu minu hetk niimoodi , et las ma
3: see , et Andres on täna tuim , ära pane tähele
4: okay. See on nii äge
1: appi . ei , mina vaatan erinevaid uudiseid , on Nexuse ja Kermo Mureli esinemisest ikkagi see , et Kermo Mureli ei ropendanud ühtegi sõna .
3: see on huvitav .
1: ja need on ikkagi suured uudised , eks ole .
2: no seal lava taga ta kindlasti ütles mõned . ta kohe nii-öelda kõik need sõnad , mida ta teab , tegelikult ma arvan , et ta teab palju rohkem , aga ta mingit osa oma sellest sõnastikust ikka presenteeris meile .
3: oota , aga te oma , aga sa ka ropendad lava taga või ?
2: ei , minu teada mitte .
3: kindel või ?
2: jaa , aga sa tahad midagi praegu .
3: tead , mis , millal sa ropendad siis ?
1: ma tean , ma tean , millal ta ropendab .
2: ma tõin hoopis ikkagi , kui me Nexusest räägime .
1: oota , aga ma tean , millal Helen ropendab . ma olen Heleniga palju padelit mänginud .
3: siis ,
2: siis ropendad sina .
1: mina nagunii , siin pole üldse küsimustki .
2: näe , aga me räägime Nexusest ja ma tõin teile Nexuse särke , sellepärast et ma arvan , et teil ei ole veel neid .
3: ei ole tõesti . Aitäh. Ei ole tõesti .
2: nii see , ma arvan , see sobib sulle .
3: sobib ja arvad ?
2: ja arvan .
1: mõtle , kui ma oleks saanud selle kunagi 15 aastat tagasi , siis ma oleks nutma
4: hakanud . ma lihtsalt ei võta seda seljast ära .
2: 15 aastat tagasi , mis asja , polnud olemaski selliseid .
1: no ma räägin jah , ma räägin .
2: selles mõttes , see on meil nagu puht uus toodang siin ja tegelikult meil enne see pilt , mis seal peal on , see on meil olnud mõtlen , et no üle viie aasta on see olnud tegelikult , üle viis aastat tagasi tehti see millalgi . et see nüüd nagu päris selle Nexuse aegne pilt ei ole , et see millalgi hiljem me selle tegime mingi fotos .
1: kuule , aga nüüd , kui on Mörts ja kõik ja Nexus ikkagi andis suure kontserdi ja siis nagu .
3: tagasi stuudiosse .
1: jah , tagasi stuudiosse , teeks veel .
2: Meil seda plaani ei ole .
1: aga see ei ole .
2: ei ole . selles mõttes , et .
1: kas Nexusel mitte ei tule mingi juube ?
2: sellel oleks nagu , jaa , Nexusel tuleb kahe aasta pärast 25 . ja seal on nagu ju tegelikult , kui me päriselt mõtleme , seal oleks nii suur pressure peal , et see peab olema midagi sama head , mis see kõik eelmine . ja seda oleks väga raske luua , pluss see , et me kõik kolmekesi teeme juba oma liine ajama . kuidas me siis seal nagu kokku saame , et milline muusika siis peaks olema , sest meil kõigil on erinev maitse . tookord meil oli üks mees , Vahur Valgma , kes me ei öelnudki põhimõtteliselt talle mitte midagi , ta just ütles , et näe , lugu on selline , näe , sa laulad seda , sa laulad siit nii ja siis te laulate kõik koos siin . et noh , ja kõik olid nii , et jah , okei , jah , davai , teeme onju .
3: kuule , aga mul on hoopis mõte , et äkki järgmine aasta Eurovisioonile . Vanilla Ninja käis onju , Nexus võib-olla siis Eestit esindama .
2: me ei saa järgi teha lihtsalt .
4: ei , te ei tee järgi .
3: sa ei pea järgi tegema .
2: ta ütles , et kui siin lihtsalt .
3: sa ei pea sama laulu laulma .
2: ei pea sama , aa , tõsi või ? hea mõte , et sama laulu jääd Eesti .
3: aga Eesti Laulu ei ole mõelnud Nexusega minna .
2: kunagi siis , kui Nexus oli aktiivne , siis me proovisime vähemalt ühe korra .
3: nojah , aga sa teed ju soolokarjääri .
2: jaa , teen .
1: aga ta on käinud Eesti
3: Laulul . on , ma tean jah , aga sul on ju nüüd tuli ju ka hiljuti uus lugu .
2: jaa , sellepärast ma täna siin , tegelikult ma täna olen siin sellepärast .
3: lõpuks jõuame selle .
2: hakkame nüüd sellest rääkima .
3: jaa , kuulame selle loo enne ära .
2: kuulame enne ära .
1: kuulame ära ja siis hakkame rääkima tõesti Helen Randmetsast , enam mitte Nexusest . sest tõesti , nagu sa ütlesid , juba kõik teete oma asja ka ja Helen täpselt samamoodi ja uus lugu kannab pealkirja Võta mind kaasa .
3: ja siis nüüd järgmise ploki ajal ootame siis uut eesärki , kus on ainult Helene pilt peal , mitte Nexusena .
1: ei , me saame Vildikaga teistele ju teha
2: ristid peale . jah , ma kasutaks täna seda ristide .
1: aga Helen Randmets ja Võta mind kaasa raadios Star FM nüüd .

0: ja räägib ikkagi armumisest, eks ole, Helen?
1: Jah, see lugu räägib armumisest.
0: On? Aga,
1: ja, sõnad kirjutas Emily Jay, muusika tegi Steven Ilves, mis, ma küll andsin Emily Jayle nagu ette, et see,
2: et see sa oled armunud ja kirjuta sellest palun.
1: See on tunnetest võiks rääkida ja tegelikult ütlen ausalt, et tegime suhteliselt selle peale, et mis sõnad kõlavad nagu hästi, mida on hea laulda, et muidugi, et seal oleks mingi loogika ja see, mul on hästi hea kerge laulda sellisest tundest, sest me kõik oleme olnud mingil hetkel armunud ja nii see nagu läks, see kasvas ühesõnaga, niimoodi need sõnad nagu ehitati üksteise peale.
3: Kas sina oled ka praegu armunud?
1: Ei.
3: Sul on selline energia täpselt nagu...
0: See ei ole armu, oota, mis tähend, alles hiljaaegu oma abikaasega täiesti te 13.
1: Ja nüüd tuleb kohe 14.
0: Jah, kohe tuleb 14. Kulma aastas.
2: Väga õige
1: vastus. Ja aga ma ei ole ju nagu... See on ju kasvanud, ma ei saa ju olla 14 aastat armunud.
2: See on
1: armastus. See on armastus, see on teistmoodi juba. Armumise tunne, need on need esimesed hetked just, kui sa kellestki nii vaimustud ja kui sa tunned nagu, et ma olen täna... Kõik meeldib ja ma olen täna parim inimene, kes üldse saab olla ja ma saan saavutada kõike. See on teine tunne.
2: Isegi et... need asjad, mis hiljem tema juuresena ei meeldi, need meeldisid.
1: Ja, täpselt. See on see tunne. Aga ma räägis kindlasti veel sest videost. See video, see on ka väga oluline. Sest palju on küsitud, et ma olen kasutanud seal punast ja sinist värvi, et mille järgi ma need värvid valisin.
2: Aga praegugi ju punane ja sinine.
1: Panin selle, väga nii-öelda nutikas ja märkad hästi, just sellepärast panin täna punase bluusi ka, et see läheb natuke kokku sellega. Ja tegelikult need juhtusid väga kaootiliselt, need värvid kokku. Ma küsisin oma sellised loove isikult Marleen Jõelalt, et mis värvi sul on kõige rohkem kapis, et mida me võiksime panna sinna. Ja ta vaatategi kapi lahti, vaatasid, näe, siin on mul seda sinist tülli kõige rohkem, et paneme selle lendlema, mis väga hea, sinine, läheb. Ja siis vaatasime ka, see punane kostüüm sai siin ka selle järgi, et mis tal on kõige sõige uuem ja ägedam, see punane võrk, see pits kostüüm, väga hea, see läheb järgmisena. Ja siis see vahelduski punane siin, see hea nagu kontrastid ühesõnaga ka video jaoks.
2: Aga mis nendest kostüümidest saab? Need on sinu kapis kuskil?
1: Ei, need, kus see sinine kleit, mis mul videos oli, see tehti spetsiaalselt küll mulle, aga see oli ühe korra kleit, et see reaalselt nagu see ei püsigi väga rohkem, see oli nagu selga õmmeldud ja siis ta laguneb
2: kohe laiali.
1: Ta veel pärast küll oli veel ühes tükis, aga tegelikult sellega ei saa nagu käia ega liikuda mitte midagi.
2: No okei. Okay.
1: Et ja aga see punane kostüüm oli tegelikult tantsete, utoopia tantsete kostüüm.
2: Aga sul on mingi selline
1: kostüümikap
2: või? Selline kostüümikap või...
1: Mul on mingid kostüüme, aga nagu päris kappi, no kuskil mul on, aga mitte nüüd seda ei ole nüüd nii suures mahus selles mõttes, et mul on mingi osa kuskil seisab küll.
2: Mm-hmm. Aga garderoob on sul piisavalt suur või tahaks suure?
1: Tahad tulla vaatama.
2: Ei, ma ütlen seda, et see alati juhtub ikkagi nii, et...
1: Mul on piisavalt suur, kuigi tegelikult ma tahaks suurevat, muidugi tahaks suurevat garderoobi, sest sinna on ikka asju, siis samas ma teen ikkagi seda, et ma võtan jõukoselt asju välja, et okei, siit peab midagi ära võtma, et me ei saa sinna lõputult lihtsalt panna asju, et ma ikkagi olen väga hea sõike recycledaja, et ma viin need ikkagi kuskile
2: aga müüki. Mille peale sa kõige rohkem kulutad?
1: Mul ei ole kahju, ma arvan, söögi asjad hinda, ma näiteks üldse ei vaata, et süüa, ma ostan väga nagu niimoodi vaba käega kõike, mis tahan. Ja marju ja ma ei tea, no selles mõttes, et tegelikult...
2: Eesti maasikaid 35
1: eurot kilo. Nagu, et selles mõttes, et see on nagu mingi, ütlen, et mis...
2: Et sealt nagu kokku ei hoia, see on see, kus toit peab olema hea ja...
1: Et toidu peal ma arvan, et kui niimoodi võrrelda, et tegema ju, ma ei tea, riiete poes ma kiin harva. Ja
2: reisimine
1: ka, jah, selles mõttes, et ma ei või, ise ei või tea palju
2: okei okay. Ja, ei noh, kui ise ei peal.
0: Ta hüppab abikaasa kõrvale lennukisse ja lendavad ise ja aega, et ikkagi tasub vaadata Heleni Instagrami ka, ta ikkagi näitab seal teine kord
2: Ei, no mis nii viga ei ole ei, absoluut.
0: Mis me teame
3: Kuule, aga uus laul on väljas, kas see tähendab nüüd seda ka, et sa hakkad nüüd tuuritama igal pool ringi kas juba
2: aga kuskil saab sind laval
1: ja. Veel pole tulnud pakkumisi
3: oi.
2: Aga pakkuge sul on ju tõtsa vabalt paneks kava kokku
1: kava ma panen väga lihtsasti kokku et ma ütlen, et praegu ei ole see küsimus on nüüd kerkinud siin õhku selle loo käigus ja eks see pigem ma ise olengi võtnud, et see läheb niimoodi loogilises jätkus

0: mul ei antud hetkel ei ole see, et näeb, mul on pool tundi kava, tulen nüüd siit, võt, kui kelle, kui tõesti tekib see huvi, ma siis panen vastavalt jooksvalt selle kokku, see ei ole mulle nagu keeruline, et ma võtan kõike sellises orgaanilises rütmis, et ma ei, et mul ei peagi olema kõik asjad välja mõeldud nagu antud hetkel.
1: Siis see muusika tegemine on sinu puhul ikkagi selline asi, et päris lahti sellest ei saa, et ikka on vaja aega on, teha midagi ja
0: see
1: ei ole
0: nagu
1: nii, et
0: mingi pisik, mis on nagu, et ma niigi praegu ma tegelikult ei arvanud, et ma üldse sellist seda lugu välja annangi, aga kui see neksuse asi hakkas tulema lähemale, siis see viis mind kind of jälle sellele lainele, et okei, muusika ja laulmine ja siis ja siis tekisid omal mingid ideed ja mõtted, et mida ma tahaks teha, et kui ma viimalt tentsin 4-5 aastat tagasi viimase loo välja, siis, siis mul saidki tegelikult sellel hetkel ideed otsa, mida teha, et ma tegin ära selleks, et keks need asjad, mis ma tahtsin teha ja ma tundsin, et ma vajaks nagu kedagi mingit abiväged, kes nagu ütleks, et kuule teeme nüüd seda, teist või kolmandat, aga mul ei olnud seda inimest kõrval ja ma jäin nagu üksi ja ma olin, et noh ja võibolla kadus ka mingi enese nii-öelda innak, nagu mõtlesin, et ei tea, kas ikka tasub üldse enam laulda ja siis ongi see mõtled, et okei, puhkad natukene ja nüüd tekisid uued mõtted, et miks ka ma selle laule välja andsin, et ma jõudsin jälle mingisse kohta, kus mul nüüd, aga mul nüüd on idee, mul on idee, mida ma tahan teha ja sellega ma läksin Seven Ilvese juurde, kes on praegu palju Sämmile teinud ja ka Nublu mingid laule teinud ja Emily Jay, kes on oma soolo karjääri teeb, et, et ma jõudsin kuidagi nendeni ja nemad siis ka minu ideed panid kuidagi nii-öelda muusikasse.
1: Pakendasid ära, väga äge.
2: Jaa, nii et tasub kuulata ja minge siis YouTube'i ja vaatama ka Helen Randmets ja videot, tõepoolest seda uut videot. Me täname Helen, et sa tulid meile külla ja tõid oma uue loo meile.
0: Aitäh teile ja kantke neksu särke.
2: Juhu, kanname, jah.

0: jah , on küll , raadio on Star FM , kell on saanud 6:37 , teisipäev on kätte jõudnud , 7. juuli ja Star FM'i hommikuprogrammis Pille Minev puhkab ja imelik ka , kui ta ei puhkaks , sest on suvi . ja Pille suvel käib tööl nii , kuidas jumal juhatab , aga vähemalt on Margit Tali , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: Jürgen Pärnsalu .
2: tere hommikust .
0: ja mina , Andres Puusepp ka .
2: tegin täna hommikul täieliku valearvestuse .
0: nägin .
2: nägid jah ?
0: ja mitte ainult sina ei teinud valearvestust . ka Margit Tali on täiesti valearvestuse teinud .
2: ja täna teevad nii mõnedki veel valearvestuse .
0: ei tea ,
1: kas
0: täna on valearvestuse päev või ?
2: ei , lihtsalt peaks olema suvi , aga tundub , et ei ole .
0: No nii külm oli hommikul , 9 kraadi näitas .
2: mina tulin lühikeste riietega , nii kui õue astus , mõtlesin , et täiesti lõpp .
1: ma mõtlesin päriselt , et kella on keeratud .
2: sa mõtlesid , et lihtsalt suvalisel ajal keeratakse kella ?
1: Mina ei tea , sest et ma sain aru , et ma olen juba millegagi siin .
2: juulikuus .
1: mina olen maas .
2: talve ajale keerame praegu .
1: aga tänase hommikuse ilmaga ei imestaks .
0: aga sa tulid tööle Margit autoga .
1: jaa .
0: ja me hommikul siin , hommikul mõõtsime .
1: nii .
0: palju on äärekivis puudu Margit Tali auto esiots ?
1: Meeter või ?
0: sinna võiks , no ma pakuks , et see on 6 meetrit . sinna võiks mingi 8 autot veel vahel parkida . mis sa selle auto käest teed , et kas sa arvasid , et lähed esiotsaga vastu äärekivi või ? ma ütlen , su auto , vaatan seda pilti , ma pean ütlema , su auto on kõrge , ta sõidaks üle selle äärekivi .
1: tõepoolest , tegelikult pildil on näha tõesti mingi vähemalt 1,5 meetrit ruumi . aga kuna ma paar aastat tagasi ju oma selle esistange ju siinsamas sõitsin maha kui teise autoga .
2: mina jätan ka päris kaugele , sest ma tean , et ma sõidan oma selle nina sinna äärekivisse .
0: sinu vahe oli okei . Margit autol niimoodi pargid , ma pidin siin konksu tegema , et mööda pääseda . noh , saad aru .
2: tühjas parklas
0: et ma nagu jah , muud moodi mööda ei saa . aga selles mõttes pole hullu , ma ikka naersin omaette , et Margit tegi ka väikese valearvestuse hommikul .
1: kas see oli ka põhjus , miks te tulite stuudiosse sisse , mitte ühtegi sõna ei rääkinud ? See oli lihtsalt niisama .
0: mõtlesime , teeme väikse pulli .
1: sest ma mõtlesin päriselt , et on juhtunud see , mis filmides juhtub , kui maailma on tabanud mingisugune katk kus inimesed lõpetavad rääkimise ja ma olen ainus inimene , kes suudab veel rääkida , sest et mehed tõesti tulid stuudiosse niimoodi , et emotsioon oli null , sõnu ei tulnud . Andres muheles , vot kui pulli saab teha ja mingisugust sellist , jah .
0: ai , see on minu , siis on kõik hästi . siis on päev nagu korda läinud kohe , ma ütlen .
2: nii et täna on päev juba korda läinud .
0: täna on muide tõe rääkimise päev . Ja mis oleks , kui prooviks 24 tundi rääkida puhast tõtt ?
2: ai.
0: Puhast tõtt .
1: aga teeme niimoodi , et tänases hommikuprogrammis me räägime ainult tõtt .
0: jah .
1: kas te tulite siia stuudiosse sellepärast , et mul oli auto nii kaua ja olite vait sellepärast , et mul oli , okei.
2: aga tõepoolest lihtsalt , kes välja läheb , siis arvestage sellega , et täna on tõepoolest jahe . ja nii nagu mina siin lühikeste riietega välja tulin , ei ole kõige mõistlikum panin veel autol istmesoojendusena , siis mõtlesin juulikuu , et väga lahe .
0: see on täitsa pöörane .
2: et
0: ma ei tea , jah .
2: eile ka kuidagi päeva jooksul mitu korda mõtlesin , et see nagu ei tundu praegu nagu südasuvi .
0: ei tundu , jah .
2: ei , kuidagi ei tundu .
1: eile läks nii tuuliseks ka õhtul , et ma päriselt tahtsin kallale minna tuulele . teate seda tunnet , kui tahad molli anda lihtsalt tuulele ?
2: ei tea seda tunnet .
1: okei . seal vist Otepääl tuntakse .
2: see vist on jah rohkem
1: nii tuuli , tõesti .
2: väikse koha värk , tahaks molli kõigile .
1: ma läksin tõukerattaga , läksin jõusaali , mul oli nokamüts peas , see lendas 4 korda mul peast ära .
2: ja ikka panid tagasi pähe .
1: muidugi , muidugi . ühesõnaga tüütu .
2: ja no ühesõnaga jahe on , aga pole vist hullu , et nädalavahetusel tundub , et keerab jälle soojema poole ära selle ilma ja .
0: no võiks , no öökraadid ikkagi jäävad sinna 10 ja 9 juurde , ei lähe soojemaks .
2: öösel magad .
0: Ah, kuni 16 , sorry , ja öösel kuni 16 , päeval kuni 22 , neljapäeval ja reedel juba 23 päeval ja .
2: mõnus .
0: noh , 23 on juba parem kui,
2: okay,
0: kui midagi muud . aga Star FM'i hommikuprogramm on kenasti alanud . ole siis kindlasti koos meiega , mängime sulle uusi ja vanu hitte . üks vanemaid hitte , võib öelda , on siin Pet Shop Boys ja Always on my mind .

0: 16. juulil suur suvelaat . Head artistid ja suve parim melu . Kohtumiseni Mustvees .
1: Tere hommikust , kell on 6:48 saanud .
2: Eile vaatasin jalgpalli , otsustasin mitte magama minna , sest et tundus selline mäng , mida tahaks lõpuni vaadata . Uni ka ei tulnud peale , täitsa kohe üllatunud olin , et ei jäänud tukkuma . Vaatasin siis Hispaania ja Portugali mängu . Ja peab ütlema , et väga tasavägine , vot nüüd lähevad nagu mängud selles mõttes nagu põnevaks , noh okei , võib-olla see Ameerika , Belgia ei olnud nii väga tasavägine .
1: no veerandfinaalid juba käivad täie hooga ja mis siin ikka kokkuvõtteks jalka maailmas öelda , Cristiano Ronaldo bye-bye .
2: näges , aga noh , see , et nüüd on näha , vaata , et oleme sealmaal , kus meeskonnad on kõik väga tugevad ja noh , see Hispaania-Portugali mäng oli suhteliselt tasavägine kuni ikka viimase minutini , kui
1: ainult 1-0 jäi see ja tõesti , aga
2: nivin-navin .
1: no kahju Ronaldost , viimane , tõenäoliselt oli see tema elu viimane suur turniir . ei no muidugi oleb pettunud , kes siis ei oleks , ega ma oleks samamoodi . aga no mõtle , mis temal toimub , temale see kõik tähendab , aga teistpidi , ega noh , ta on olnud ikkagi maailma jalgpalli suur kuju ja jääb selleks siia ajalukku nagunii . Et noh , mis seal ikka , MM-i ei tulnud , siis ei tulnud , ega MM-il sa ei ole ka üksinda . Sul on ikkagi võistkond ja midagi teha pole . Ega talle väga palju neid ettesööte ka ei tulnud seal selles Portugali mängus .
2: jah , ootas ja passis seal värava ees , aga ei miskit .
1: jah , aga mis seal ikka , Modric bye-bye , teda enam ei näe , suurtel turniiridel ka mitte kindlasti , Neymar bye-bye , Ronaldo bye-bye , Messi on veel võistlustules alles , ma räägin nüüd siis Penskar mängijatest nii-öelda .
3: Penskar mängijad .
1: kes on sama vanad kui mina . aga selline jalgpallikarjäär on , ega sealmaal nad vaikselt hakkavad juba kokku oma otsi tõmbama . aga Messi jah , on jäänud veel sinna nendest vanadest maailma staaridest , kui nii võib öelda , ega see tegelikult on ju see vanus ikkagi mitte midagi , noored inimesed alles .
2: huvitav , aga äkki nüüd see FIFA president ikkagi tühistab Belgia võidu ja kutsub Ameerika tagasi ?
1: Seda ma ei usu , sest Donald Trump tühistas punase kaardi . aga noh , väidetavalt , aga see on väidetav , väidetavalt oli niimoodi , et Donald Trump lihtsalt küll saatis kirja ja midagi helistas võib-olla , aga väidetavalt see ei mõjutanud FIFA-t , muidugi ei mõjutanud , kelle , täna on tõerääkimispäev , mis kuradi jama te ajate
2: suust . Donald Trump on nagu varr , ta vaatas üle selle asja , ütles ei ole midagi siin , see ei ole mingi viga .
3: Ja, temal on võim .
2: ja võib-olla ta nüüd vaatab selle kogu selle Belgia-Ameerika mängu ka üle ja ütleb oi-oi-oi , siin teeme uuesti selle mängu , ei ole nii , et Belgia võitis .
1: kes ei tea , millest jutt on , siis eelmises USA mängus sai üks USA mängija punase kaardi ja see tähendab jalgpallireeglite järgi järgmisest mängust automaatselt eemale jäämist . aga siin nüüd see tühistati ja öeldi , et punane kaart jääb kehtima , aga saab tingimisi karistada , ehk siis aasta jooksul ei tohi uut punast kaarti saada . no ma pole jaburamat asja varem kuulnud , see kuskil mingit reeglites isegi selline situatsioon on , aga siis öeldi , et ei , Donald Trump siin mingit rolli ei mängi , kuigi tegelikult , olgem ausad , TikTokis on väga ägedad videod , kuidas Donald Trump seisab kohtuniku kõrval , kui ta punast kaarti näitab , siis ta võtab selle kaardi ära ja rebib pooleks . ta ütleb no.
2: Donald Trump kindlalt ei mängi rolli , mees , kes sai selle FIFA presidendilt mingi rahu auhinna , mis iganes , world peace . ja noh , see FIFA presidendi kommentaar ka , et chill , relax . kõik on okei .
1: et selle üle Belgia ütles , et nad teevad kõik selleks , et need asjad oleksid õiglased , aga nad tegidki 4-1 .
2: 3-1 ei olnud või ?
1: 4-1 , aga 3-1 , vabandust , võib-olla oli , ei oligi 3-1 jah , ma täna hommikul veel vaatasin pilgu peale , 3-1 vist tõesti jah .
2: ühesõnaga siuke jah , kurioosne lugu .
3: ja aga mina väga ei jälgi seda jalgpalli , aga praegu ma oleks tahtnud popkorni võtta teie selle jutu juurde küll . aga tahtsin öelda , et ma olen näinud , mulle meeldib jalgpallureid vaadata .
2: ma ikka .
3: ja aga TikTokis .
2: Te liiga noored sinu jaoks praegu .
3: ei kuule , Andres just rääkis Penskaritest ju . Need on ju täpselt minu masti ju .
2: aga neid sa ju ei vaata enam .
3: ma vaatan neid sellepärast , et mulle meeldib , kuidas näiteks Ronaldo ja Messi on olnud oma fännidega ja seal on nagu , kui väikesed jalgpallifännid on läinud nende käest kas autogrammi või midagi küsima , siis nad on väga-väga ilusad ja meeldivad . vot siis on ilusad , aga kui värava ees on vaja passida , ei , tublid .
2: Nojah, mis meil siis need järgmised mängud on? Andres, sina ju tead.
1: Tean küll, meil on vaja ju üks veerandfinaali mäng veel ära mängida, eks ole. Ja see on nüüd siis ikkagi Argentiina. Ja oota, ma igaks juhuks kontrollin, et ma siin aja hommikul varam mingi pada suust välja. Anna mulle sekund ja kohe ma need ette võtan. Pau.
3: Tegelikult Andres on tõesti nagu
2: Argentiina
3: spordileksikul. Leksikul.
2: On täna kell 7.
1: Just nimelt, Mo Salah ja Messi lähevad oma vahel vastamisi. Egiptus on näidanud ka ikkagi super mängu sellel aastal ja mängimata on ju ka Sveits ja kellega see Sveits vastu läheb Kolumbiaga, eks ole? Ja siis veerandfinaalidega on veel tegemist ja siis juba toimuvad poolfinaalid.
2: Ja, no laupäev 11. juuli, Norra Inglismaa.
1: Oi, kuidas ma ootan. Norra Inglismaa, see tuleb ikka selline lahing, et vaat siis ma ka olen nõus üleval olema, sest ma tahan ikkagi olema. Näha. Haaland jälle, mulle nii meeldi, et need TikToki aiga tehtud idvad, kas Haaland nagu väike põsni sama jalutab, nagu ta ei vitsi nagu midagi teha ja siis paab väravad. Ja siis ta ütleb, aga milleks vaja rohkem midagi?
2: No ei olegi.
1: Geniaalne mängija, mulle nii lihtsalt nagu super tüüp, mulle nii meeldib see Haaland, et see on äge. Aga no saame siis näha Egiptus tõepoolest, päris mis asja nii vara on täna mängu või?
2: Täna saab rahulikult mängu vaadata, ei peagi tukkuma.
1: Tõsi ka või?
2: Jep.
1: Kel 7 õhtul?
2: Jep. Isegi sina oled mängu ära, Andres.
1: Tule taevas appi nii vara.
3: Ma praegu reaalselt muhelen. Seda on nii põnev kuulata, ma olen nagu kärbes seinan peal. Aga võitu, kas Egiptuses on...
1: Jah, praegu...
3: Ära raase rääkida muidugi.
1: Ei, vabandust, lihtsalt üks inimene kirjutas vahel. Praegu on kaheksandik finaalid, mitte veerandfinaalid. Sorry, minu viga. Veerandfinaalid nüüd algavad, sest kaheksandik finaalid tõepoolest sellepärast ei saa ju olla kaheksandik finaalis nii palju, või tähendab veerandfinaalis nii palju meeskondi.
3: Ei, mul läks juba üle. Mul tahtsin vähe egiptlaste nalja teha, aga see oleks võibolla olnud liiga halb.
2: Liiga halb, no räägi.
3: Ei, ma lihtsalt mõtlesin huvitav, kas egiptlased on seal väljakul ka special prize for you if you get one goal. Ei, ma ütlesin, et see on halb.
1: See oli tõesti halb.
3: Oli
1: ma vaan selle peale muusikat.
2: Ma olen ikkagi aususe päevast.
3: Jah, tõsi.
2: Me ei saa teeselda ka.
1: Jah, ei saa.
2: Hea nali.
1: Aga aitäh raadiokuulajale. Jah, tõepoolest on käimas mitte veerandfinaalid. Aga veerandfinaalide alguseni ei ole enam palju aega jäänud. Vaatame siis täna õhtused mängud ka ära. Oi, Argentiina, Egiptus ja siis Kolumbia ja Sveits. Sveits on ka näidan tead mängu, mulle hea meel selle. Tuuli Rand ja tema uus lugu raadios Star FM. Mul on äärmiselt hea meel, et see lugu on saanud meie playlisti, sest see on selline mõnus suvine lugu.
2: On.
1: Tuuli käis meil seda tutvustamas Pärnus ka ja mängime siis seda sulle ka, hea sõber.

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.

0: Tere hommikust! Ukraina õhurünnak tabas eile Omski naftatöötlemistehast, mis oli seni rünnakutest puutumata jäänud. Tegemist on ühe Venemaa suurima naftatehasega ning väidetavalt moodustab tehase toodang ligikaudu 8% kogu Venemaa naftarafineerimisvõimsusest. Kuna eri andmetel kolmandik või isegi rohkem Venemaa rafineerimisvõimsusest on rivist väljas, oleks selle tehase võimalik rivist välja langemine Venemaa jaoks väga tõsine löök. USA justiitsministeerium avalikustas eile süüdistuse, mille kohaselt pettis Eesti korvpallur Kerr Kriisa ohvritelt välja enam kui 2,2 miljonit USA dollarit. Süüdistuse järgi algas pettuskeema aastal 2022 ja kestis kuni praeguseni. Väidetavalt kasutas Kriisa raha saamiseks erinevaid välja mõeldud lugusid, väites muuhulgas, et tema perekond on ohus, ema vajab vähiravi või peretalu päästmist. Samuti esines ta väidetavalt nii oma ema kui ka välja mõeldud isiku Irene nime all. Süüdimõistmise korral võib temalt välja nõuda kogu väidetavalt välja petetud summa ehk 2,2 miljonit dollarit. Vaindlosaare lähistel rahvusvahelistes vetes ankrus olnud tankeril sattus kaks India kodanikust meeskonnaliiget pärast ballastitankis tehtud värmimistöid eluohtliku seisundisse. Üks 26-aastane mees suri laeva pardal, teise 25-aastase mehe õnnestus politsei- ja piirivalveameti kopteri meeskonnal päästa ja toimetada ravile Tallinnasse. Päästeoperatsiooni ajal märkas kopteri meeskond tankeri läheduses liikunud Vene sõjalaeva. Pärast lühikest infovahetust lahkus alus piirkonnast. Ning jalgpalli maailmameistrivõistlustel pääsesid veerandfinaali Hispaania ja Belgia. Hispaania alistas Portugali 1-0, lüües kohtumise ainsa värava üleminutitel ning lõpetas sellega ka Cristiano Ronaldo viimase maailmameistrivõistluse. Belgia alistas võõrustaja USA kindlalt 4-1, avapoolajal järel juhiti 2-1 ning teisel poolajal kasvatati edu veel kahe väravaga. Veerandfinaalis kohtub Hispaania Belgiaga. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Täna teisi päevase ilmaga on küll nii, et see on muutliku pilvisusega ja mitmel pool tuleb hoovihma. Kohati võib mõnel pool ka äikest olla. Õhtuks jõuab saartele veelgi tihedam sajuala ja see levib siin üle maa laiali ka. Õhutemperatuur täna on 15-20 kraadi.
3: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: tere hommikust , 7:07 on saanud kell , teisipäev on täna 7. juuli , Margit Tali , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: tere .
2: no me oleme siin rääkinud juba päris palju siis jalgpallist , aga mina nägin hoopiski eile täitsa oma silmaga ühte eriskummalist mängu , mis leidis aset trammis ja kui öeldakse , et kui sa tahad ikkagi ühiskonnast läbilõiget näha , siis tasub trammiga sõita . Nimelt olin trammis , sisenesid , ma ütleks 5-6 sellist vene keelt kõnelevat kuskil 16-17-aastast noormeest , kes nägid suhteliselt räsitud välja , istusid ühte punti ja hakkasid sellist mängu mängima ja te võite lihtsalt siis öelda , kas teie olete seda kunagi mänginud . ehk siis põhimõte oli see , et kes teisele saab näkku laba käega lüüa , see on võitja . ehk siis seal oli mingisugune kätega nagu vehkimine , siis sa pidid nagu petuka tegema nii , et sa lõid laksu vastu jalga ja siis teise käega siis kuidagi lõid vastu nägu . Ehk siis , et kuidas sa siis seda rikošeed sealt ära , on ju , ja siis ma märkasin üldse seda mängu siis , kui ma hakkasin neid heledaid lakse kuulma . Ja siis ma mõtlesin , et kas
0: ma tahan proovida teiegi seda mängu praegu .
1: ma ei taha .
0: istume ringi ja siis kes saab kellelegi vastu ahti , mis
1: ma ei taha , sa ei oska oma jõudu kontrollida , sa paned täie jõuga .
0: see on nagu , see on veider mäng ausalt öeldes , ma ei tahaks , noh , see oli praegu nali , täna on tõe rääkimise päev ja mulle selline mäng ei meeldiks . Üleüldse mulle ei meeldi , kui keegi lööb kedagi teist ja ma ei tahaks , et minu laps sellist mängu mängiks .
1: Aga kes võitis , see oli nii... kõige olulisem küsimus .
2: Ma läksin veits hirmu ma läksin veidikene nagu hirmuga sealt ära , õnneks oli ka minu peatus , sest et nad olid , ma räägin , et nad olid sellised , kes oleks nagu ka midagi tarbinud ja ma mõtlengi , et mis hetkeni nagu kui keegi mingi hullu litaka paneb , siis ikka ju lähed närvi . ja siis ma mõtlesin oma lapsepõlve peale ja siis seal oli mingi mündimäng . see oli niimoodi , et aknalaua peal seda mängiti , sul oli münt , sa pöidlaga niimoodi tõmbasid selle hästi kõva hoo sisse , nagu selle katapuldi liigutuse ja siis teine inimene hoidis
1: seal laua peal libistati seda münti ja vastu nukke , see oli päris vastik jälle , see oli ju valus .
0: jaa , seda mängisime küll palju .
2: aga koolis. Milleks ?
1: Nukid verised .
0: mõttetu mäng .
2: aga miks ?
1: mina ei mänginud seda mängu , mulle ei meeldi siukest mängu , kus haiget saab .
2: aga
1: huvitav jah . aga vaata , võib-olla see oli selline mäng , mida sa nägid esmakordselt ja võib-olla poisid mõtlesid selle just välja . sa olid millegi tunnistaja , millegi uue tunnistaja .
2: et varsti seal Lasnamäe trammis kõik need
1: trammid peksavad nagu üksteist näkku laba käega .
2: aga samas ma mõtlen ka , et vaesed nagu trammijuhid , ühistranspordi sõidukijuhid , kes peavad tegelikult igasuguseid kummalisi asju nägema ka pealt . et kui ma oleksin seal trammijuht olnud ja näinud seda sealt tagavaate peeglis , ma ei tea , kas ma oleks reageerinud või ma ei tea .
0: sa ei läinud siis öelnud , Mõeltsingi , nii natuke .
2: ei.
0: Nii ei tohi teha , kutid , ärge tehke nii .
2: Kas sa kujutad ette , milline nagu , milline sõnavara ja milline laadung sealt seda vokaalset nagu vägivalda tuleks minu vastu ka ja pluss ma tõesti , ma isegi ei teadnud , mida sa ütlesid praegu vene keeles . aga igatahes
0: no, poisid , ärge tehke nii .
2: aga teil oli ikkagi lapsepõlves , teil olid ikkagi viisakamad mängud peale selle mündimängu , eks ju ?
0: üldiselt küll jah , me mängisime ikkagi hukakat ja vibra ja ma ei tea , mingeid selliseid mänge .
1: võib-olla kui Iimal oleks tramm olnud , ma oleks ka laba käega tagunud kedagi , aga kuna seal ei olnud no, , siis tõest. Me mängisime ka selliseid ikkagi mänge , mis olid rahumeelsed
2: okay. ,
1: mitte vägivaldsed .
2: oota , kiirelt küsin , mis see vibra on ?
1: see on palliga vist .
0: jaa , palliga , neli ruutu maa joonistatud ja siis pead teisele punkte lööma , kas lööd põlve pea või jalaga või kõksides või ?
1: seda nimetatakse erinevate nimedega üle Eesti seda mängu .
2: no mul tuli lihtsalt üks selline vägivaldne intsident meelde jällegi koolist , aga see ei olnud mäng , aga lihtsalt ma mõtlen , et miks need noormehed ei läheks siis sammuke edasi . mina näiteks ükskord kogemata lõin oma klassivennale raamatuga vastu pead .
1: kindel , et kogemata ?
2: ei , see ei olnud tegelikult kogemata , täna on tõe rääkimise päev ikkagi .
1: ma sain kohe aru see .
2: aga kummaline oli see jah .
1: aga tore . Midagi uut jälle .
0: sotsiaalmeedia on teil mõlemal olemas , ma ei tea , kas te ka Grandma Troniaki jälgite või mitte . no siis teie ei kuulu nende 6 miljoni inimese sekka , kes teda jälgivad , aga skandaal on lahvatanud . Grandma Troniak on päris närvi aetud .
1: kes see on ?
0: no ma kohe räägin sulle , sa ei tea , kes on vanaema Troniak . no vot , kohe räägin sulle ja nüüd ta on päris vihane .
3: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
4: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
5: Mulle meeldib su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
6: Euroopa?
5: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
6: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
8: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
10: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
11: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
10: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
12: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
14: On Raido, Raido kuule! Tõeline telepaatia, ma hakkasin just sulle helistama.
15: Mis naiste hääled?
14: Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen?
15: Mul oli tegelikult siuke jutt ka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah.
14: Kas ma olen sulle parem valetanud? No jah, aga pärast seda.
16: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
17: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.

0: 11. juulil suur suvelaat . Head artistid ja suve parim melu . Kohtumiseni Mustvees .
1: Tere hommikust , kell on 7:21 saanud . TikTokis ja ka Instagramis on väga tuntud vanaema Troniak , kes on kohe ütlen 96-aastane . 96-aastane teeb sisu ja nüüd on ta natukene pahane , elab ta vanadekodus ja ta on saanud vanadekodult kirja . ja selle kirja rebis ta puruks .
2: muidugi .
1: ja tõepoolest tema siis armastab öösiti vanadekodus kaaslastega pidu panna .
3: Ja
1: hooldekodu juhataja ei luba sedasorti pidutsemist ja alkoholi tarvitamist ning hoiatas Troniaki ja saatis talle kirja . Võtame teiega ühendust , kuna teie toa kohta on müra pärast tulnud mitu kaebust . Peod ei ole lubatud ning teistele elanikele ei tohi alkoholi pakkuda . Küsimus on turvalisuses , seisis hoiatuses .
2: Okei , ühesõnaga vanaema korraldab oma toas pidusid .
1: ja
2: seal väiksed joomingud , värgid .
1: Just ja 11. juunil sai ta siis selle hoiatuse ja ta rebis selle kirja pooleks ja ütles , et ma maksan $12,000 kuus , et siin elada .
2: miks ma ei või pidutseda ?
1: Ma võin küll pidutseda , kui ma tahan . Ma ei saa sinna midagi parata , ma armastan pidutsemist ja te ei saa mind peatada .
3: õige suhtumine ja nüüd ma vaatasin , läksin otsisin üles , Grandma Troniak on siis tema kasutaja , et sa küsisid enne eetriväliselt , kas me oleme teadlikud temast , aga mina olen , ma olen näinud teda ja ma olen alati mõelnud , et ta teeb nalja .
1: Vabandust , TikTokis on tal 15,1 miljonit jälgijat , Instagramis 4,1 miljonit jälgijat ja seal ta näitab ka ühes videos , kuidas arst ütles , et sa võid maksimaalselt juua ühe pokaali veini päevas .
2: paneb kaks pudelit .
1: ei , ta ostis lihtsalt selle hästi suure pokaali , kuhu ta valab terve pudeli veini . ütles , kui üks klaas , siis üks klaas .
3: aga kui sa oled 96 ,
2: sa võid teha , mis tahad .
3: jaa , täpselt .
1: Nüüdseks on siis hooldekodu Troniaki olukorra ära lahendanud . Ta võib endiselt kutsuda külalisi oma tuppa , aga ta ei tohi neile alkohoolseid jooke pakkuda .
2: ise võib juua , jah ?
1: No niimoodi on .
2: see pole ka nagu väga huvitav pidu , kui sa ise üksi ennast täis jood ja siis teised ei tohi . see tundub ka sellega formaadi mõttes päris imelik asi . Mõtle , kui ma kutsuksin teid külla , jooksin ise ennast täitsa täis . ja siis ma teile ei tohi anda , andke andeks . No see oleks imelik ja juba igav ka tegelikult .
1: Päris korraga oled seal hooldekodus ja siis vanadekodus ja siis õhtuti nii , täna õhtul läheb minu juures mölluks .
2: ja samas sa võid
1: jälle siis kõik kobisevad niimoodi vaikselt oma rulaatoritega sinna tema juurde ja läheb mölluks .
2: ja samas on see , et kuna ju vaata kõik päevad on vabad praktiliselt , siis on ju ükskõik , sa võid iga päev tegelikult pidutseda .
3: absoluutselt .
2: mingeid kohustusi , mitte midagi ei ole tegelikult aga sa oled ära ka teeninud selle , kui sa oled üle 90 .
3: ma räägin , et sa oled 96 .
2: sa võid teha , mis tahad .
3: temal on hästi palju videosid sellest , kuidas ta räägib sellest , et mul on uus poissõber ja miks ma läksin oma poissõbrast lahku ja käisin oma endise poissõbra matustel ja ma tõemeeli arvasin , et see on üks vanaema , kellele on siis lapselaps näidanud , kuidas TikTok käib ja öelnud , et tee nüüd selliseid videosid . aga tundub , et naine elab suuremat ja sellist vängamat elu kui
1: meie siin .
3: jaa , no täpselt .
1: kas sa kujutad ette , ühes kuus $12,000 maksad ?
3: jah , kaksteist .
1: see peaks hea vanadekodu olema , seal peaks DJ Tiesto talle ka mängima mõnel sel peol .
2: seal peaks kõik hinnas olema , alkohol tasuta .
1: jah , just nimelt , seal peaks jah , kõik asjad sees olema
2: ikkagi . All inclusive . ei no kui sa maksad 12,000 .
1: no
2: siis võiks olla jah .
1: ikka täitsa uskumatu , jah , tasub vaadata korra tema sotsiaalmeediat , tal on seal isegi päris naljakaid videosid , kus ta siis toimetab , 96-aastane . uskumatu , uus noorus käib inimesel ikkagi täiega peal ja kui on vaja pidu , siis on vaja pidu , eks ju .
2: ei saa kätt ette panna .
1: Kell on 7:25 , meie liigume vaikselt perenõukogusse ja täna me küsime perenõukogus sinu käest , nimeta üks idülliline Eestimaa paik ja vaatame siis nendele juba õige pea otsa

0: artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet, aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
4: Juba homme Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hurts. Piletid müügil piletitaskus.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele.

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadel, kardinatel, madratsitel ja teistel populaarseltel toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red

0: telli rimi.ee. Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
1: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup24.ee.

0: Mis asi see on?
1: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppekursuse.
0: Miks otsustasid liniku kududa?
1: Selle liniks on sviiter.
0: Kellele? Pärdikule?
1: Häroldile.
0: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
2: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: Tere hommikust! Ukraina õhurünnak tabas eile Omski naftatöötlemistehast, mis oli seni rünnakutest puutumata jäänud. Tegemist on ühe Venemaa suurima naftatehasega ning väidetavalt moodustab tehase toodang ligikaudu 8% kogu Venemaa nafta rafineerimisvõimsusest. Kuna eri andmetel kolmandik või isegi rohkem Venemaa rafineerimisvõimsusest on rivist väljas, oleks selle tehase võimalik rivist välja langemine Venemaa jaoks väga tõsine löök. USA justiitsministeerium avalikustas eile süüdistuse, mille kohaselt pettis Eesti korvpallur Kerr Kriisa ohvritelt välja enam kui 2,2 miljonit USA dollarit. Süüdistuse kohaselt pettis Kriisa aastatel 2022 kuni 2026 ohvritelt raha välja, kasutades valeväiteid enda ja pere väidetava hädaolukorra kohta. Ühe juhtumi puhul olevat ta väitnud, et kavatseb võlatasumiseks isegi oma siseorganeid müüa. Samuti süüdistatakse teda välja mõeldud nime Irene kasutamises raha küsimiseks. Süüdimõistmise korral võib temalt välja nõuda kogu väidetavalt välja petetud summa ning internetipettuse eest võib USA seaduste järgi määrata ka kuni 20-aastase vangistuse. Eesti valitsuse ennetusnõukogu avaldas alkoholipoliitika suuna aastani 2035, mille eesmärk on vähendada alkoholi tarbimist. Plaanis on tõsta alkoholiaktsiisi, lühendada alkoholi müügiaegu ning piirata müüki näiteks koolide, lasteaedade, tanklate ja randade läheduses. On aga öeldud, et dokumendi järgi on alkohol Eestis muutunud taskukohasemaks ning tarbimine on endiselt Euroopa keskmisest kõrgem. Muudatusi ei rakendata korraga, vaid järkjärgult. Ning Eesti korvpallikoondis kaotas maailma meistri valiksarja esimese faasi viimases mängus võõrsil Tšehhile 73-75. Otsustaval veerandajal suutis Eesti küll korraks juhtima minna, kuid lõpus olid kindlamad võõrustajad. Eesti enim punkte toonud mängijad olid 19 punktiga Maik-Kalev Kotsar ja Stefan Vaaks. Kaotusest hoolimata võitis Eesti alagrupi ning pääses MM-valiksarja teise ringi. Seal ootavad ees Prantsusmaa, Soome ja Ungari ning kaasa võetakse senise alagrupi tulemused. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vaheldas Margit Tali.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla äikest, õhtul jõuab saartele tihedam sajuala ja sooja tuleb täna 15 kuni 20 kraadi.

0: 14. juulil suur suvelaat . Head artistid ja suve parim melu . Kohtumiseni Mustvees .
1: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3 , ainus teleteenus , mida vajad .
2: Tere hommikust , kell on 7:39 saanud ja meie oleme Star FM-is jõudnud tõepoolest Perenõukoguni .
3: Tahame , et sa nimetaksid ühe idüllilise Eestimaa paiga .
2: No Rakvere . Kodu .
4: selge .
2: ilus , kena , tuled , jalutad seal mõnusalt seal lossi juures ringi , vaatad seda vägevat ja ilusat kohta . see on tõesti väga idülliline ja ilus .
4: Rakvere tõepoolest on , ma olen ka
2: väga ilusti korda tehtud .
4: mina olen kahe koha vahel , üks on kas Kubi ja Mets ehk Võrumaa , aga samas vist natukene võidab hoopiski Vilsandi .
3: Ma ei ole , äkki ma ei olegi Vilsandil käinud , praegu mõtlen .
4: Sinna tasub minna , ma eelmisel aastal käisin .
3: ja seal Kubi ja Metsas , millest sa räägid , ei ole ma ka kohe kindlasti käinud .
4: imeilus männimets , väga palju mustikaid ja metsmaasikaid .
2: Helina ütleb , et Veskijärve RMK lõkkeplatsid järve ääres , et on väga ilusad ja väga idüllilised .
3: Lea ütleb , et Oru park ja Toila rand . See Toila Oru park on küll üks fantastiline ja koht , jah , ma mõned aastad tagasi sattusin esimest korda sinna ja mõtlesin , et vaat kui oleks see loss ka veel seal alles , mis oli see Pätsu mingi suveresidents , see oleks ikka päris võimas .
2: keegi toob välja Taevaskoda , Tiina ütleb , Taevaskoda on küll väga ilus ja idülliline koht .
4: nägime ju Silvia Ilvese pulmast .
3: siis ta oli veel idüllilisem .
4: ja aga Kristel ütleb Rannavunger ja Tuletorn . ma ise ei ole seal käinud , aga üldjuhul need Tuletorni ümbrused on ju väga idüllilised .
3: jah , ma ei tea , nüüd kui sa Silvia Ilvese sisse tõid siia , siis ma kuidagi
4: siis sa oled sõnatu .
3: mul läks kohe nagu kallus mõte nagu kuhugi kõrvale , sest eile oli see uudis , kus ta ütles , et tema ei taha pulmade ajal paks olla ja hakkas Ozempikut sööma , siis tuli välja , et ootas last hoopis .
4: ja viies mini on tulemas .
3: Lähme edasi siit kiiresti , ma ei taha sellele rohkem peatuda .
4: Reelika ütles Hinni kanjon ja nõustun , Hinni kanjon on hästi tore . kahesajameetrine vist ainult .
3: Siuke pisikene kanjon jah , siuke , olen ka kunagi aastaid tagasi seal käinud , päris äge jah . Neid idüllilisi paiku muidugi on väga palju . Just nüüd Pärnus olles sõitsin mööda seda ranniku äärt , mis on see Häädemeeste ja kõik need väiksed külad seal . No oli küll , lõpuks Treimani rand oli see , kuhu , mis oli sihtkoht . ja tegelikult on nii , et mööda seda väikest teed sõites , no neid idüllilisi paiku Eestis jagub . Suvi eriti toob nad kuidagi esile ja välja .
2: päris palju tuuakse välja ka väikesaari , Ruhnu , Vormsi ja siis see natukene suurem see
3: Hiiumaa vast .
2: see on jah , see Hiiumaa jah , tulnud meelde kohegi .
3: Tähendab , Vormsi ja Ruhnu ja Kihnu ja need on kõik käimata .
2: käi ära , kaua sa räägid , kaua sa jaurad siin raadios .
3: käi ise .
2: ma olen käinud need kõik saared , ma olen käinud Ruhnus , ma olen käinud Vormsis , ma olen käinud Kihnus , muidugi .
3: Naissaarel oled käinud .
2: Naissaarel olen ka käinud . Aegnal olen ka käinud .
3: ära valeta .
2: ei , ma tõesti ei valeta .
3: miks sa niimoodi pead valetama , teisi , sa oled ju Tabasalust pärit , sa ei ole käinud ühelgi saarel .
2: Tabasalust , ma ei ole Tabasalust .
3: seal Taeblast , mis ma vahetan . aga Hiiumaal pole , sa oled ühe korra oled käinud võib-olla oma elu jooksul .
2: ei , ma olen mitu korda . minu kunagine brutaal Hiiumaalt .
4: oi , äkki Jürgen teab teda .
3: kindlasti tean , muidugi .
2: ja ma käisin Hiiumaal , õnneks tõin ta ära sealt .
4: sa tõid hiidlase ära või ? miks ja miks õnneks ?
3: jah , mis seal nagu parem .
2: ma niisama , ma norin , ega mulle Hiiumaa vastu pole midagi , mulle väga meeldib Hiiumaa ja Hiiumaa on idülliline , lihtsalt Jürgen on Hiiumaalt ja siis ma pean ju kuidagi talle siin puid panema . ta kogu aeg mõnitab seda Taeblat . et meil on kaks varianti , kui mina lähen Hiiumaale , mul on seal suured pahandused , aga Jürgen ka , kui ta Taeblu poes peaks seisma jääma , ma arvan , siis ikkagi noh , autorehvid , ma ei tea , kas need on pärast endised .
3: Taeblast pruuti mul küll pole olnud kunagi .
4: vot siis on ikkagi Andres .
2: keegi toob , näed välja Mustvee , Mustvee on tõesti üks äge koht , kus ma ei teagi , kas ma olen kunagi käinud , aga sellel laupäeval lähen jah
3: ja. .
2: tule ka , vinge pidu tuleb Mustvees .
3: Mulle meeldib see , et siin osad inimesed on pannud tegelikult pilte ka üles nendest idüllilistest paikadest ja vaata , see on eriti hea , kui pildi juurde lisad , vaata Dmitri on pannud Avijõgi lohusuus .
2: no vot .
3: väga ilus .
2: ja näed, Elva tuaks ka välja, et väga ilus selline väike linn ja Anneli on Elvas pannud pildi ja tõesti, ma arvan, Eestima on üks väga ilus ja idülliline paik, tegelikult pole vahet, kus lähed Sindisse, Paganamaale, Põltsamaale, Vooremaale, Vooresse, Jõgevamaale, kus iganes sa lähed.
4: Ja tahtsin öelda, et Kubijal on ka käinud meie kuulaja, kes saatis meile WhatsAppi sõnumi, aga temal on natukene teine kogemus ja mälestus, sest tema ütles, et Kubija metsas saanud madal roomates imetleda küll, ehk siis ju Võrus ju teadolevalt on ju Kuperjanovi siis ajateenijate see, nii et kui mina käin seal metsmaasikaid söömas, siis võibolla mõned ajateenijad käivad imetlemas
3: seal samas, okei. No vaat, väga põnev.
2: Ja üks idülliline koht, kus sa saad olla ükskõik, kus sa oled, on Radio Star FM ja kuula meid ikka.
3: Ja ma enne nimetasin Tabasalu tegelikult lihtsalt sellepärast, et ma sattusin lugema ühte Facebooki postitust, mis oli Harku vallast. Ja üks uutmoodi vargus, millele tasub tähelepanu pöörata.
4: Jälle.
3: Seal grupis räägiti ühest, on üks lugu, kus üks inimene oma asjadest ilma sai küll hiljem tagasi, aga mis moodi, ma kohe räägin sulle.
2: Meie kuule muusikat, Elina Born ja Jüri Pootsman jätkavad raadiosse Star FM, ma looga jagatud saladus.

0: 11. juulil suur suvelaat . Head artistid ja suve parim melu . Kohtumiseni Mustvees .
1: Tere hommikust , 7:48 on nüüd kell saanud , raadio on Star FM .
2: Tasub oma poekottidel silm peale hoida . Lugesin ühest Harku valla Facebooki grupist , kus üks naine räägib , et tema oli kassas , ladus kaupakotti ja siis jalutas mingi mees mööda , kahmas ühe poekoti kaasa ja pani ajama . Ja turvalindistus näitas , et tuli ühest uksest sisse ja marssis teisest uksest välja , vahepeal võttis ära siis ühe poekoti . Ja nüüd lihtsalt keegi kirjutab , et see kott on leitud ja seal Tabasalu Selveris teda ootab . Kotti sisu oli muidugi lihtsalt üks liitrine viinavarja seemneõli ja napoletana pastakastme purk . Ja tundub siis , et vargale see ikkagi ei sobinud ja
3: jättis selle
2: koti kuhugi maha . Noh , see on põhimõtteliselt ikkagi loterii ju , kui sa oled varas , sa lihtsalt lähed ja proovid .
1: Unboxing , ma ütlen .
2: Jah , unboxing . Et äkki ta tegi unboxing nurga taga , tegi , vaatas , ei , igav , mõttetu .
3: filmis seda ka ja pani TikToki .
1: Mina mõtlen , et koti sisuks , aga lihtsalt kui nahaalseks on läinud juba need vargapoisid , et see teeb natukene muret .
2: Aga samas et, põnev ka , vaata , sa kunagi ei tea , mis sa saad . Selline nagu huvitav .
1: Aa , ma mõtlesin , et põnev , sa kunagi ei tea , millal
3: see
1: kott
3: ära võetakse .
2: ei , see on nagu varga puhul nagu adrenaliin vaata .
1: No jaa , aga teistpidi on see nagu õudne , kui minnakse lihtsalt , kes päispäeva kuskil poes , keegi tirib su kotti ära , nagu see kõik on lihtsalt nii , see on lihtsalt nii õudne kõik , et ma ei saa aru , nagu kuhu me jõudnud oleme või siis kas see vargus ja varastamine on tõenäoliselt olnud terve elu , aga lihtsalt muidugi. Me nüüd nagu rohkem saame kuhugi kirjutada ja me jõuab info nagu meieni ka seda rohkem . Et või siis noh , seda muidugi ütlevad ju kõik , et poevargused on sagenenud .
2: Ja, on jah , aga see on jah huvitav , ma ei oleks osanud ise nagu niimoodi tähele panna , et peaks oma poekotti
3: sellele
2: nagu silma peal hoidma , et võib-olla keegi tuleb kahva aga...
1: ma nägin palju paremat eksperimenti poes Selveris , üks sisulooja läks ka sinna ja läks infoletti ja ütles , et ta peab 20 senti panema sinna , vaat seal saab maksta sularahas kassas , et ei võta nii suurt raha tähte vastu , aga ta 20 senti jääb puudu , et mis ma nüüd teen , et vahetage , andis 200 eurose et kas saate lahti vahetada , nii et ma saan 20 senti ja poemüüja vaatas , andis oma taskust talle 20 senti , ütles näe võta , vahet ei ole . Ja siis mees ütles , kuule , aga anna mulle oma kontonumber , ma kannan sulle see 20 senti sinna , et noh , pole nagu ilus , et sa pead oma raha andma . Ja siis poemüüja ütles , ei pole hullu , las ta siis olla . Ja siis mees läks kassasse ja maksis hoopis 10 eurosega suure põldmarja karbi ja kinkis selle põldmarja karbi sellele naisele , kes talle 20 senti andis 20 senti ka tagasi , ütles , et see oli väike eksperiment , aitäh .
2: No, väga tore .
3: Alati tasub ka niimoodi , kui keegi hakkab midagi pakkuma , küsima , siis tee , äkki saad midagi suuremat tagasi , aga kas teile ei tundu , võib-olla ma täitsa valesti mõtlen , aga need poevargused , need on vähemalt nagu ma ei saa öelda , et ma eelistaksin neid , aga kõikide
2: sa eelistad ühte varust teisele või ?
3: kui
2: parem kui auto ära varastada .
3: kui me räägime kergriisast 2,2 miljonit USA dollarit , kuidas nagu kümnete tuhandete viisi internetipettused , mis iganes , siis see poevargus on vähemalt see , et sul on mingisugune tõend seal olemas , neid pätte tõenäoliselt on nagu kergem tabada , et see on nagu originaalne või see on nagu selline , teeme asju nagu vanasti tehti kas ma saan nüüd nii palju viha praegu meie kuulajatele ?
2: varastame nii nagu vanasti , mitte nii nagu kergriisa .
1: jaa , aga
2: väga hea , Margit .
1: Oleg Gross on öelnud , et aastas varastatakse ta poodidest 2 miljoni euro eest . See on ju ka samamoodi suur summa , sama mis kergriisa .
3: aga Oleg on ikka miljonär .
1: ei noh , see ei olnud midagi .
2: see kergriisa asi jah , see nüüd hargnes ka eile natukene rohkem laiali ja tuli siis välja , mis ta teinud on ja .
1: Irene .
2: Irene jah , on tema selline varjunimi , mida ta on kasutanud ja on siin oma siseelundeid lubanud müüa ja igasuguseid huvitavaid asju .
3: kes ei lubaks , noh päriselt , olen sulle viieka võlgu , Jürgen , kas neer sobib ?
2: ei , ma ei soovi sinu neeru . Okay, aga üldiselt on jah , see lugu on võtnud ka sellise pöörde , et kui siin varem oli see , et noh , ei , see ei tähenda veel midagi , noh , siin nüüd nende dokumentide puhul ma vaatan , et ei ole nagu sellist kohta , kus ma mõtleks , et noh , poiss äkki tegi natukene pulli , aga noh , siin need asjad , mis siin välja toodud on jah , see on ikka puhas kuritegu .
1: kell on saanud vahepeal 7:53, meie liigume täistundi ja varsti tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda ja hakkame võimatu küsimuse mängu mängima ka. Bon Jovit saame kuulata raadios Star FM, nende gigahit It's My Life kõlab nüüd see.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Maxima käes juvel 25 odavaid hindu tšeki riiulis .
2: Sel teisipäeval sea hakkliha Maks ja Moorits 1 kilogramm 3,99 lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99 Maxima .
3: Apollos on suur suvine allahindlus põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike tumm, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
7: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
6: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavatsa kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: Tere hommikust! Ukraina Patriot õhutõrjerakettide varud on kriitiliselt madalad ning Venema ballistiliste rakettide tõrjumine muutub raskemaks. Kiievi viimases rünnakus ei suudetud alla tulistada ühtegi 29 ballistilisest raketist, mis nõudis vähemalt 13 inimelu. Ukraina ootab NATO tippkohtumiselt uusi otsuseid õhukaitse tugevdamiseks. Samal ajal on tähelepanu all Ramzan Kadyrovi juhitud Tšetšeenia üksused, keda on nimetatud TikToki vägedeks. Hüüdnimi tuleneb nende sotsiaalmeedia videotest, kus sõdurid on end näidanud relvade ja sõjatehnikaga, poseerinud lahinguolukordades ning jaganud videoid, mis jätavad mulje aktiivsest rindetegevusest. Mitmed sellised klipid on hiljem tekitanud kahtlusi nende ehtsuses ning neid on peetud pigem propaganda ja kuvandi loomise vahendiks. USA justiitsministeerium avalikustas eile süüdistuse, mille kohaselt pettis Eesti korvpallur Gerrit Riisa ohvritelt välja enam kui 2,2 miljonit USA dollarit. Süüdistuse kohaselt pettis Riisa aastatel 2022 kuni 2026 ohvritelt raha välja, kasutades valeväiteid enda ja pere väidetava hädaolukorra kohta. Ühe juhtumi puhul olevat ta väitnud, et kavatseb põlatasumiseks isegi oma siseorganeid müüa. Samuti süüdistatakse teda välja mõeldud nime Irene kasutamises raha küsimiseks. Süüdimõistmise korral võib temalt välja nõuda kogu väidetavalt välja petetud summa ning internetipettuse eest võib USA seaduste järgi määrata ka kuni 20-aastase vangistuse. Valitsuse ennetusnõukogu avaldas alkoholipoliitika suuna aastani 2035, mille eesmärk on vähendada alkoholi tarbimist. Plaanis on tõsta alkoholiaktsiisi, lühendada alkoholi müügiaegu ning piirata müüki näiteks koolide, lasteaedade, tanklate ja randade läheduses. On aga öeldud, et dokumendi järgi on alkohol Eestis muutunud taskukohasemaks ning tarbimine on endiselt Euroopa keskmisest kõrgem. Muudatusi ei rakendata korraga, vaid järkjärgult. Ning Eesti korvpallikoondis kaotas maailmameistri valiksarja esimese faasi viimases mängus võõrsil Tšehhile 73-75. Otsustaval veerandajal suutis Eesti küll korraks juhtima minna, kuid lõpus olid kindlamad võõrustajad. Eesti enim punkte toonud mängijad olid 19 punktiga Maik-Kalev Kotsar ja Stefan Vaaks. Kaotusest hoolimata võitis Eesti H-alagrupi ning pääses MM-valiksarja teise ringi. Seal ootavad ees Prantsusmaa, Soome ja Ungari ning kaasa võetakse senise alggrupi tulemused. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on muutliku pilviisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib äikest olla. Õhtul hakkab rohkem vihma ka sadama vähemalt seal saartel küll. Ja õhutemperatuur on 15-20.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: mõnusat hommiku jätku , oled raadioga Star FM 8.07 on saanud kell , teisipäev , 7. juuli on täna kalendris 07.07.2026 . huvitav , mitu pulma täna on ?
1: järgmine aasta on rohkem tõenäoliselt .
0: ja siis on 07.07.27 , aga ma arvan , et 07.07.26 võib ka olla .
1: ilus kuupäev küll , jah .
0: ja Margit Tali , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos ja me ei taha üldse rääkida sulle pulmadest praegu , me hakkame rääkima sulle sellest , et me hakkame mängima varsti võimatu küsimuse mängu .
2: jah , me tahame , et sa läheksid koopi .
0: Koopi jah , et sa raiskaksid ära seal 50 eurot , mis sa meie käest saad võita , see on 50-eurone kinkekaart , aga kui otsid mõnusat lugemist ja ka selliseid väga häid ideid näiteks suveks , siis Coopil on olemas uus digiajakiri . Hetk . mul ei tulnud . on ju ? Hetk .
1: ja see on väga hea , sest et tõepoolest see ei ole nüüd selline digiajakiri , kuhu sa lähed ja siis sa saad neid parimaid pakkumisi , neid sa saad ka , aga siin on nii palju põnevat inimeste kohta , kodu ja aia kohta , pere kohta ja mina olen praegu lemmiklooma leheküljel , sest et tegelikult ju suvel oma lemmikloomade eest tuleb võib-olla natukene teistmoodi hoolitseda ja siin on sulle ka samamoodi nõuanded , toidud ja loomulikult siis all ka kõige paremad kaubad , mida siis Coopist on võimalik neile leida .
0: mina olen hoopis siinsamas hetk.coop.ee lehel võtsin retseptid . palun väga , laimi , biskviidi , pulga , koogid , valge šokolaadi glasuuris . nii , vaata retsepti , kuidas teha . ausalt öeldes väga lihtne , lähen poodi , siin on kogused välja toodud , mida ma ostma pean ja siis on samm-sammult sulata või vahusta munad kahe kohevaks vahuks , lisa kergelt jahutatud sula või munade hulka ja jätka vahustamist ja ühesõnaga siis on siin veel pikk jutt , aga noh , kõik on ette-taha ära räägitud ja teed omale head ja maitsvat .
1: ja siin on isegi retsepti all on pildid toodetega , mis Coopist on leitavad , mis sinna retsepti sisse lähevad ja hinnad ka . okei , see on nagu eriti hea .
0: super , super , super .
2: see on väga mugav , jah .
0: geniaalne , kes iganes Coop teil selle lehe tegi , super geniaalne .
1: tõesti vahva , Kristjan Jõekalda vaatab siit vastu ja Robert Linna ja igal juhul hetk.coop.ee .
2: ja tule mängu , auhinnaks on meil siis 50-eurone Coopi kinkekaart .
0: ja oot , sorry , ma jäin siia retseptide maailma kinni , siin ma leidsin igasuguseid huvitavaid asju .
2: tee ära ka siis midagi .
0: kusjuures täitsa tõsiselt , ma arvan , et ma teen ka .
1: pulma .
0: no ma toon sulle kanakitsu liha , proovi .
1: ei , tee
0: neid
1: pulgakooke . Andres , tee pulgakooke .
0: kell on 8:10 , tuleb meiega mängima .
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus . valik meeste , naiste ja laste sise , välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt . kiirematele parem valik . hea , aga odav . Prisma , vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika .
4: üks klikk ja olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way bassein ainult 69.99. ära maga maha , kaup24.ee .
5: ihkad viie tärni hotelli tähistaeva all . vali täispuhutav Fresh and Black telk kogu perele 359 euro ja 95 sendi eest . osta poest või äpist . sinu suvi algab Decathlonist .
6: sel nädalal A1000 Marketis . Fairi nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki 13 eurot ja 99 senti . kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli 5 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
7: suvi on väga mõnus . tore oleks sellest ka talvel osa saada .
8: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . Magasi .
9: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks . täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini .
10: pikad hommikud , suveõhtud , külalised .
5: päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
10: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet, aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
11: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
12: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
13: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
14: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tuoletpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
15: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triigu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Piletid

0: Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suve parim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Võimatu küsimuse mänguaeg on kätte jõudnud. Sina saad kaasa mängida meiega ja juhul, kui sa pääsed liinile ja ütled meile õige vastuse, võidad sa endale 50 eurose koopi. Kinkekaardi saad seda kasutada igas koopi kaupluses ja kindlasti vaata ka, nendel on uus digi selline ajakiri hetk.koop.ee. Seal on erinevad retsepte ja toredeid interviusid ja palju muud põnevat veel tasub kindlasti vaadata.
2: Iga kuues inimene on vihasena seda teinud. On tänane küsimus.
1: Ja, igas kuues inimene.
2: Ja.
1: Tere hommikust.
3: Hommikust. Mis sa oled? Äkki kohvi tassi maha visanud.
2: Kohvi tassi maha visanud.
3: Vihaga.
1: No, mina ei tea, me loeme vist selle õige, sellepärast meil ei ole küll kohvi tassi, aga midagi ära lõhkunud või puruks visanud küll. Ja.
4: Ise lõin vihast. No võt,
2: korras.
4: Väga kiire ja korralik.
1: Ma jäin praegu natukene mõtlema, mis ma olen puruks visanud.
2: Mina vist ei ole midagi niimoodi.
4: Ma olen täiega visanud.
1: Mul ei tule praegu meelda.
2: No räägi, Margit, mis juhtus?
4: Mul on telefonid juhtunud vastu seina lendama ja samas kunagi vanasti olid mingid imelikud sukkpüksid, mis lastaias olid. Ja siis nad jäid mulle kuhugi varba külge kinni ja ma mäletan, ma olin nii vihane. Ja siis ma hammustasin neid ja siis ma viskasin. Ma lähen praegu ka appi. Kas mul on mured?
2: Sul on
4: mul
2: probleemid. On mingi
4: probleem. Ma läksin nii närvi.
2: Okei.
4: Okay. Aga on lendanud küll. Tõesti, Jürgen, samas Jürgen, sa tundud selline väga rahulik.
1: See ongi kõige hullem. Täna on tõerääkimise päev ka, ta tundubki siin selline. Me ei pole õrna aimul, mida kodus on.
2: Närvi haige, aga ma ei hakka asju loopima.
1: Ma vist olen mingi juhtme küll puruks tõmman, ma mõtlen.
4: A telefonid ei ole lendanud sul, kas seda ei tee?
1: Ma ei loobi oma telefoni, tõesti, ei, ma... Miks ma peaks seda loobima?
2: Ma mõtlen asju, ma ei ole tõesti vist visanud või ka puruks teinud.
4: Oi, ma olen, jah.
1: Kuidas meile helistajal on, millal siis viimati kohvi tassi puruks viskasid?
3: Ja te ei ole visanud kohvi ja nii hea, te ei saa seda maha visata.
1: No õige. Kus siis vastust teadsid, no midagi sa oled kindlasti visanud?
3: Ausalt
1: öelda
3: ei ole.
1: No võt, siis sina ei ole iga kuues inimene, siis sa oled nende viies.
3: Ma olen viies,
1: jah. Aga mis sa teed siis, kui närvi lähed?
3: Lihtsalt ütlen ära, mis ma aiget arvan,
4: jah. See on tubli.
1: Ja ongi kõik.
3: Ja hommelgi sõbrad edasi.
4: See on hea minu
1: aga mitte
4: see
1: täna, homme ja.
2: Ei no üks päev peab ikka vahele
1: ja. No tõsi, aga abikaasa närvi läheb siis nõud lendavad või?
3: Ta ei lähe närvi tead.
1: Ei lähe närvi.
4: Millised inimesed
1: suurepärane jah.
3: Ta jagab palju töökorraldusi aga ta närvi ei lähe kõik ära ei
4: okei, okay, tegemist on tõeliselt vahva.
1: Aga vaata, see on ju ka mega suur vahe, kas sa ütled, et kallis, mine too puud ära või? Mine too puud ära!
4: Muidugi on vahe. No,
1: ja. On vahe, kas ma lähen või lähed tooma.
4: Sa ei taha puud. Minna, kui keegi sulle niimoodi vaata, käratab.
3: Ei, no jaa, aga vaata, seal on need tööd ja viie meeldimest uuesti, aga siis nad on juba teises järjekorrast.
4: Sellepärast, et naistel on loominguline mõtlemine samal ajal, kui ühte teed, siis juba teised asjad jõuavad talle silma, nii et...
1: Ja.
3: Värskemad tööd tulevad peale.
4: Just,
1: täpselt. Aga väga tore, nüüd saad minna koopi, 50 eurone kinkekaart on sinu oma, ole palun kena, jää liinile ka, ma räägin sinuga eetrivälist edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. Meie jääme ootama meie tänast esimest külalist, meil on täna ka selline külaliste rohke hommik.
2: Ja.
1: Meile tuleb külla Ott Sander Palm ja kui sa küsid, kes on Ott Sander Palm, siis võibolla mäletad sellist saadet nagu Tantsud tähtedega. Mm-hmm. Täiusel tantsis Ketter Jaaniga.
2: Aga ta ei tule muljetama sellest saatest. Mis...
1: Ei tule, jah. Ott Sander on teinud kõvat karjääri. Ta on jäänud silma ka sealt saates ka nendele Lime Nationil juhtidele. Uh-huh. Ja täna on ikkagi Ott Sander Palm töötab Lime Nationis ja Lime Nation toob ju Eestimaale ja ka Riiasse väga suuri ja ägedaid artiste. No, Calvin Harris ja Pitbull ja eelmisel aastal neil oli AC/DC siin Eestis ja nüüd on John Legend tulemas. Nii et väga värk ja saame siis Ott Sander Palmiga rääkida nendest suuri üritustest ja kontsertitest, mis ees ootamas on ja äkki saame mingi saladusega välja. Raudselt neil on midagi jälle siin, mida nad veel ei ole avalikult välja öelnud.
2: no vaatame, kas saame ta...
4: Anname endast parima.
1: Jah, praegu aga neiu, kelle pulma kleidi pildi eest pakutakse välja rekordilisi summasid. See on Taylor Swift ja kui keegi tema pulma kleiti peaks nägema ja pildistama, siis selle eest saab normaalselt klõtsi.
2: Easy money.
1: Ja easy money ütleks tõesti.

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi. Alusta AirBaltic'u rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega.

0: Meier Zetod, Puuluup, Duoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
1: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Ol Raido OÜ, Raido kuuleb. Ai, maja värvimine, jah. Mäletab muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. No aga aeg on, lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, küll ma teen töö lõpuni.
8: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.

Tere hommikust! Ukraina Patriot õhutõrje rakettide varud on kriitiliselt madalad ning Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumine muutub raskemaks. Kiievi viimases rünnakus ei suudatud alla tulistada ühtegi 29 ballistilisest raketist, mis nõudis vähemalt 13 inimelu. Ukraina ootab NATO tippkohtumiselt uusi otsuseid õhukaitse tugevdamiseks. Samal ajal on tähelepanu all Ramzan Kadyrovi juhitud Tšetšeenia üksused, keda on nimetatud TikToki vägedeks. Hüüdnimi tuleneb nende sotsiaalmeedia videotest, kus sõdurid on end näidanud relvade ja sõjatehnikaga, poseerinud lahinguolukordades ning jaganud videoid, mis jätavad mulje aktiivsest rindetegevusest. Mitmed sellised klipid on hiljem tekitanud kahtlusi nende ehtsuses ning neid on peetud pigem propaganda ja kuvandi loomise vahendiks. Hiina vis eile Vaikse ookeani lõunaosas läbi pikama raketikatsetuse, mis tekitas kriitikat Austraalias ja teistes piirkonna riikides. Katsetus toimus samal päeval, kui Austraalia ja Fiji sõlmisid uue kaitseleppe. Hiina teatel lasti tuumaallveelaevalt välja rakett, mis maandus kavandatud merealal. Peking nimetas seda tavapäraseks väljaõppeks ja kinnitas, et katsetus polnud suunatud ühegi riigi vastu. Austraalia ja Uus-Meremaa väljendasid muret piirkonna julgeoleku pärast ning nõudsid Hiinalt suuremat läbipaistvust, sest Vaikse ookeani riigid on viimastel aastatel jälginud tähelepanelikult Hiina kasvavat sõjalist aktiivsust piirkonnas. Eesti kulutas eelmisel aastal riigikaitsele 769 eurot ühe elaniku kohta, olles NATO riikide seas 14. kohal. Kaitsekulutuste osakaalult SKP-st oli Eesti 3,42%-ga neljandal kohal Poola, Leedu ja Läti järel. Kõige rohkem panustasid kaitsele ühe elaniku kohta Norra, USA ja Taani. NATO keskmine oli 1220

0: 12 eurot elaniku kohta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib äikest olla ja õhutemperatuur on 15-20 sooja kraadi.

0: 13. juulil suur suvelaat . Head artistid ja suve parim melu . Kohtumiseni Mustvees .
1: Tere hommikust , kell on 6:38 saanud ja Ott-Sander Palm , keda me siin ütlesime , et tuleb külla , ta ei saanudki külla tulla , sellepärast et kujutad ette , kui sa lepid kellegiga midagi kokku ja siis teine inimene ütleb sulle , et jaa , et ma uurin . ja siis sa enam ei vasta talle , et kuule jah , sobib . et siis nagu teine inimene ei saagi nagu planeerida ja mõelda , et okei , ma tulen siis .
2: see on nagu kivi sinu kapsaaeda praegu .
1: see on kivi minu kapsaaeda , et tõesti siin Pärnu nädalal oli nii kiire ja toimekas ja ma ütlesin , ma uurin toimetajalt , et kas Ott mahub meile siia kuhugi külaliseks ja siis me saime , et jah , mahub küll , et ta saab tulla teise külalisena , aga ma seda infot edasi ei andnud , et siis ma ei imesta , et ta siin ukse taga täna polnud , nii et äkki aga, siis mõni teine päev .
2: aga sai vähemalt magada .
1: sai magada , jah .
3: ma ei usu , et ta nii suure kontserdi eel , John Legend siis homme ju Tartus , ma ei usu , et ta väga magab .
2: ma arvan , et kõik on nii tehtud juba , et ma
3: arvan ,
2: et ta saab magada nii rahulikult .
3: no samas Live Nationil tõenäoliselt kõik töötab ja toimib nagu
2: õlitules või ? tahtsid öelda ?
3: ma tegelikult tahtsin öelda , et John Legend tõepoolest homme tuleb ja ilusa mehega on ju tegemist .
2: on jah .
3: aga nüüd on see küsimus , et kas mees on naturaalselt ilus , sellepärast et
2: aga kui sa vaatad John Legendi peale , siis kas ta on naturaalselt ilus või on ta ennast kuskilt siit-sealt kohendanud ?
3: no vot , siin ma hakkasingi mõtlema , sellepärast et Anne Stiilist leidsin sellise artikli , mis räägib sellest , et meeste iluprotseduuride populaarsus on meitsikult kasvanud 400% alates 2000. aastatest ja loomulikult , kus see kõik on ka alguse saanud , on ju siis Korea ja loomulikult Hollywood .
2: no aga sina saad aru , kui sa vaatad peale , et
3: jaa,
2: saad kohe aru ,
3: sa
2: saad kohe aru , jah . Kas mina olen midagi lasknud
3: teha ? sa ei ole lasknud midagi teha . no ma küsin siin , oota , täna on tõerääkimise päev , ma korraks vaatan üle , mida ma näen , silmad , kulmud .
2: huvitav , et kohe arvatakse , et silmad , kulmud , et need on nagu põhiasi .
3: ei ole , tegelikult minu arvates ikkagi otsaesine on selline põhiline ja siis
2: miks alati nägu meeste puhul on see , mida
3: arvatakse ? ma oleksin pidanud võib-olla täpsustama tõesti , et siin otseselt räägiti nagu ilusüstidest näkku , aga Jürgen , kas sul on kogemusi mingi muu kehaosaga ?
2: ei ole .
1: valetab nii , mis suu suitseb . olin ise temaga koos , kui talle niit pandi siia käe alla .
2: Tõsi jah , oli küll siin
1: no, .
2: aga see,
3: no see
1: aga ikkagi pandi .
2: oli küll jah .
3: aga see ei ole ära, ka
2: see on ammu läinud , ma loodan vähemalt .
1: no vot , sa ei tea .
3: no vot , aga nüüd on küsimus , sinul siin randme peal on tätoveering on ju , kas tätoveerimine on
2: iluprotseduur ?
3: no ilusüst jah , aga kas ta on iluprotseduur , ta küll on ju .
2: muidugi , puhas edevus .
3: jaa , aga tõepoolest mõtle ja 400% on suurenenud ja tehakse neid botoksi süste ja see on kõik mõnes mõttes ka tänu sotsiaalmeediale ja nooruslikud iluideaalid on noh täiesti nagu katusest väljas . ja kas te teeksite , kas te olete mõelnud teha ?
2: ei ole mõelnud .
3: miks ?
2: ma ei tea , ma ei, nagu ei näe .
3: vananed
2: nagu
3: väärikalt ?
2: ma ei oska öelda jah , mul ei ole kunagi seda mõtet tulnud pähe , kui ma vaatan peeglisse , et peaks ennast kohendama siit-sealt .
3: Andres , kuidas sinul ?
1: ei ole ühtegi botoksi süsti teinud .
2: aga vaatad peeglisse ja mõtled , et
1: jaa , iga päev
2: võiks .
1: iga päev siit-sealt natukene tõmbaks . ei , tegelikult ei vaata jah . ma ei tea , ma ka , minu arust on vananemine loomulik protsess ja olen nagu ma olen . aga ma ei lükka ümber , et ma kunagi võib-olla juuksed omal pähe tagasi panen , aga ei tea . eks elu näitab ja ma ei pane ka kellelegi halvaks seda , kui keegi midagi enda kallal kohmitseb , see on igaühe enda asi ja palun väga , kui keegi soovib seda teha , siis absoluutselt .
2: ma ka ei vaata sellele kuidagi viltu peale , ma arvan , et see on täiesti okei , kui inimesed seda teevad .
3: tegelikult isegi võib-olla toredam krammike , aga mul tuleb meelde , et ühel soolaleivapeol , kus me käisime , mina olen ju jällegi , miks ma kogu aeg korrutan seda , ma olen Otepäält pärit , see on sellepärast , et ma olen
2: aga see on nagu mingi vabandus või ?
3: jaa , ma olen nagu olnud sellise natukene nagu kasti sees ja siin nüüd Tallinnas saan elu esimesed kogemused ja olime ühel peol ühes seltskonnas , äärmiselt tore oli ja hakati rääkima , kes mida on süstinud . seal olid meesterahvad , naisterahvad ja siis ma sain aru , et reaalselt ma olin ainus seltskonnas , kes ei olnud veel ühtegi süsti teinud
2: no. .
3: ma varsti küll teen , aga tõesti , meesterahvad samamoodi rääkisid tu-tu-tu siia nina juurele no. , siia mingi tehakse selliseid asju , millest mul ei olnud aimugi , on võimalik kaela süstida , ehk siis kaelaveene süstida , sul on võimalik kõike teha oma välimusega , aga see on mingi hetkel ma leian, et kui sa oled televisioonis või avaliku elu tegelane, et siis see on nagu tervitatav.
2: Aha.
3: Aga ma arvan, et kõige suurem väärtus on ikkagi see, kui inimene on rahul täpselt sellisena, nagu ta ise on. Nii.
1: Aga ja. Me üldiselt ei ole kunagi rahul.
2: Ma arvan ka, jah.
1: Alati me leiame endas midagi, mis ei meeldi.
3: Andres, mis on see asi, mis sulle üldse enda juures ei meeldi? Oma välimuse juures.
1: Ma arvan, ma olen liiga rasvane.
3: Okay.
1: Liiga lödi.
3: See on nagu armas kaasamas, ma olen liiga rasvane. Okei. Okay. Aga seda annab ju parandada.
1: Muidugi annab, aga ei ole seda nagu vunki praegu, et nagu trennisaali läheks. Tegelikult võiks palju rohkem käia. Ja kõik muud on nii palju, et see trenn on nagu natuke teise järguline, et isegi seda padelit on natukene praegu vähemaks jäänud, noh küll aga aegajalt mängin, aga tahaks palju rohkem teha.
3: Sa kindlasti pole oma murega üksi, paljud kindlasti tunnevad seda sama, et nad on lõdevad, aga Jürgen, mis sinul on, sinu välimuse juures, mis on?
2: Mis mulle ei meeldi või?
3: Ja.
1: Ma ei ise öelda, mis mulle ei meeldi Jürgeni välimuse puhul.
3: See on.
2: Ja nii on lihtsam, jah.
3: Mis sulle ei meeldi? Ütle Andres. Ära nüüd tagasi hoia.
2: Ära ütled vuntsid, see on nii igav vastus.
3: Ma olen nii nende vuntsidega
1: arjunud. Juba, jah. Mulle meeldid väiksed silmad, liiga väiksed.
2: Äkki mul on liiga suur nägu lihtsalt.
1: Seal võiks olla suurem.
2: Silmad ei olegi väikesed, aga nägu lii lai vaata.
1: Ma tegelikult ei vaata inimese juba ammu enam niimoodi, et inimese midagi viga. See teise inimese välimus ei ole minu asi.
3: See on päriselt tõsi.
1: Ma kuidagi olen sellega ammu rahu teinud ja ma ei vahi kedagi niimoodi, et issan, milline sa oled. Võibolla kui Jürgen tuleks mingi...
3: No.
1: Ma ei oska leida mitte roppu sõna sinna vabandust väljenduse eest mustade riietega.
2: Nagu räpas.
1: Jah, räpasine, aisine. Räpa, siis mind juba häiriks, sellepärast ma pean taga siin koos ruumis olema. Aga muidu, kas tuleb kollase, punase, lillelise vikerkaare värvi särgiga, see on täiesti suva. See on tema enda asi ja mind see üldse häiri. Mind ei juvita ka see, kas tal on müts siin toas peas või ei ole toas peas. See tundub, et paljude asi on, aga kokkuvõttes, mis siis sinu asi on?
2: Aga samas lõualõtt võiks väiksem olla, jah?
1: Sina seda nii arvad, siis palun väga, aga mind sinu lõuel ütleb absoluutselt
2: ei saagi sind häirida, see pole sinu küljes.
1: Täpselt.
3: Kas see on nüüd see asi, Jürgen, mis sulle enda juures ei meeldi, sest et tegelikult on põnev teada. Ja. On ja. Kas te küsite seda ka, et mis mulle enda juures ei meeldi?
2: Aeg sa ei juba põnev otsa.
3: Olgu peale, need asju on liiga.
1: No me jäämegi rääkima.
3: No täpselt.
1: Aga kui sa küsid meie käest, mis meile sinu juures
3: ei meeldi? See nimekiri on veel pikem, ma arvan.
1: Ei ole.
3: No,
1: mitte
3: ütle.
1: Midagi, ma just ütlesin, me ei kommenteeri teist inimeste välimust. Ole selline, nagu sa tahad.
3: Olgu.
1: Jah. Mis meil siin kommenteerida? Ma võibolla mul on mingi selle suure varva ka mingi teema mul.
2: See, mis laualt kogu aeg vastu sinu tooli käib.
1: Ei, mul on suure varva küüs, mis ei parane mitte kunagi ära, seda ei saagi parandada. Ironmanil ma jooksin selle kunagi maha, kasvas uus ja ta seal nagu ülevalt nagu mingit osa ei kasva enam.
3: Ai.
1: Kogu aeg, kui ma plätukenski kaardan, mul seen, aga tegelikult mul ei ole.
3: Tead, Türgis saab sellega korda.
1: Ei saa. Ma uurisin, seda need on seal surnud, mingid rakud, neid ei saa taastada. No sa saab panna muidugi mingi keel küüne omal sinna peale, aga vaat selle fänn ma ka ei ole, ma pigem käin oma selle sellise. Jalgpalluritel on muide, et väga tihti sama mure.
2: No sa saadki öelda, et sa oled tippsportlane.
3: Jaa, saad tegelikult öelda. Kõik usugad.
1: Ei, no ma öelda, see on igasugused asju, aga
2: tead, sa mängid nii kõvasti.
1: Mina tuleks ja ütleks, ma oleks tippsportlane, siis ma üks kõik, kes mul otse vaadaks, ütleks, kuule, söö seda sammust.
2: Seepi.
1: Ära söö seda seepi, ära aja mulle sellist juttu. Et vaata, mingid asju sa ei saa lihtsalt valetada, see ei ole võimalik. Ma ei saa öelda, et tere, ma olen 2-30 pikk, kuigi teelt ei ole. Lihtsalt sa ei saa.
2: Tead, need on meie maailma väikest inimeste väikesed mured. Räägime hoopis suurtest muredest, kuningliku perekonna muredest. Ja need on ikkagi mured, mis hõlmavad kogu maailma.
1: Ja me saame võibolla need ära lahendada.

0: 16. juulil suur suvelaat . Head artistid ja suve parim melu . Kohtumiseni Mustvees .
1: Tere hommikust , kell on 8:51 saanud , oled raadioga Star FM . Kuningriigis käivad ikkagi asjad natuke teistmoodi kui mujal maailmas , mulle tundub vähemalt nii .
2: No ikka seal käivad asjad nii , nagu kuningas ütleb , kuigi tegelikult vist täna ikkagi käia .
1: No nii ja naa , ei noh , tal on ikkagi ka mingi teatud sõnaõigused ja teatud asjad on ikkagi , peavad käima nagu traditsioonidega , neid ei saa muuta .
2: Aga vist kuninga võim ei ole ikka nii , nagu kunagi oli .
1: Seda muidugi mitte .
2: Kõrgel mäeotsas troonil ja ütlesin , et lõigake sellel pea maha .
1: Prince Harryt me teame kõik ja Prince Harry ei saa sellel nädalal Londonis viibides Buckinghami palees ööbida . Kuigi tema tiim teatas 6. juuli ehk siis eile hommikul , et kutse kuninglikku residentsi oli vastu võetud .
2: Aga kas tema tuba ei ole enam alles ?
1: No Buckinghami palee väitel jõudis nõusolek aga liiga hilja . Palee esindajate sõnul tehti perega USA-s elavale prints Harryle pakkumine ööbida kuninglikus residentsis , kuid tema esindajad ei kinnitanud selle vastuvõtmist eelmise nädala lõpuks. Ja kuna külalise majutamiseks tuleb teha ettevalmistusi ja tagada siis kuningliku majapidamise töötajate kohalolek, teatati Harryle nädalavahetusel, et sul ei ole enam võimalik Buckinghami palees majutust korraldada .
3: See ei saa koju .
2: See on nõme , Harry tuba võiks ikkagi alles olla ja Harry võiks iga kell saada oma tuppa minna .
3: Muidugi .
2: Et see on minu tuba ja ärge muutke siin asju ja tal võiks olla seal oma asjad kõik alles ja
1: osapool
2: tegelikult on ju tobe , lähed oma
1: väga tobe ,
2: lähed oma kunagisse koju ja siis su tuba on tehtud mingisuguseks sahvriks.
1: Siin on sõna sõda nüüd Buckinghami palee väitel keeldus Harry meeskond laupäeval pakkumisest ametlikult , kuid muutis veel samal päeval meelt ja soovis siiski paleesse jääda. Ja palee sõnul oli selleks hetkeks aga juba liiga hilja , et vajalikud korraldused ära teha. No on hilja, no Harry esindaja sõnul võttis prints aga majutus pakkumise ametlikult vastu, kuid palee tühistas selle siiski viimasel hetkel.
2: Harry võiks ka ära otsustada muidugi, sest ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
3: No
2: nii ka ei saa ju, et ei tule.
3: Aga see ongi ju inimese nagu elu. See ongi ju see, et sul võib olla see
2: otsustusvõimetus või?
3: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
2: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
3: Jah, aga Harry äkki ei ole selline.
2: Ma tundub, et on.
3: Jah, aga mul tuli meelde see ei ole muidugi.
2: Tahan olla kuninglikus perekonnas, ei taha olla.
3: Jah, aga lasta mängib nii kaua kui lastaks, aga mitte muidugi nii suure jooneliselt. Mul oli Otepääl sama asi oma korteriga. Mul läks see
1: sama asi, täpselt see põhimõtteliselt ongi sama asi.
3: Mina olengi põhimõtteliselt siin.
1: See on Otepää Buckingham.
2: Skaala on sama.
3: Ja siis minu korteris peatus Pühajärve jaanitule ajal siis minu venna tütar oma sõpradega ja mul oli vaja minna midagi võtma sinna ja seda ma olin nagu saba jalge vahel kraapisin, ust koputasin, küsisin, kas ma võin tulla. See on sama asi, oma koju vaata, ei saa minna.
2: See on täpselt sama asi.
3: Aga mind lasti sisse.
2: Aga Harry muidu kõik toimib ja hästi ja saavad
1: ei no kui hästi saab olla, aga Harry tõepoolest eile õhtul kõikide eelduste kohaselt Londonisse jõudis ja täna alustab ta oma siis visiiti ja ta on kodumaal, et tutvustada järgmise aasta Birminghamis toimuvaid vigastatud sõjameeste mänge ja osaleda heategevus üritustel, aga Meghan.
2: Ma mõtlesin, et sa tutvustab siis Netflixi sarja.
1: Aga Harry abikaasa Meghan Markle ning lapsed Archie ja Lilibet Harryga Londoni visiidile ei ühine, sellepärast, et perele ei võimaldata ühend kuningriigis maksumaks ja rahastatud politseikaitset ning Harry on varem öelnud, et ei soovi turva küsimuste tõttu naiste lapsi praegu Suurbritanniasse kaas võtta.
2: Aga nad ei tahtnud ju, või kas nad ei loobunud kogu oma sellest?
3: Jaa, minu arvates küll.
1: Ta võisid loobuda oma kuninglikest nendest tiitlitest.
2: No jah, aga siis tekiski küsimus, aga miks me siis neid...
1: Ei no jah, aga Donald Trump läheb siis küll maksumaks ja kaitseb Donald Trumpi, seal politseinikud on väljas. Sul on ikkagi kuninga poeg reaalselt tuleb nagu kohale. Ega vahet selle seda poega, sa ei saa ära võtta, poeg on poeg, see on sinu...
2: Seda küll, aga kui sa loobud oma nii-öelda sellest, kogu sellest...
1: No
3: jah. Jah, aga selleks inimeseks jääd sa ikka vaata, et sa oled see märklaud siiski on ju, aga minu küsimus...
2: No jah, president, aga kui sa oled lihtsalt Harry kuskilt.
3: No jah, aga teha... Sa...
2: No, you know. Ja siis, siis on see, et no, kahjuks... sa nõuda maksumakse rahast endale.
1: Ei, ma olen nõus, ega Harry ei nõuagi. Või noh, palus või ma ei teagi. Aga igal juhul ega selles mõttes Harry jääb Harryks ikkagi. Seda see kui... ei ole võimalik, et, sa, et sind enam keegi ära ei tunne.
2: Aga praegu on lihtsalt Harry Charlesi poeg, mitte enam prints.
3: No ja, tõsi, aga kui... minu küsimus on see, kus Harry siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
1: No, ma arvan, et ta magas autos. Päkkingel on peal ees. Ühtegi turvat ega mingit politseiniku ei ole. Ise magab seal. Ei no juuda, ikka need ihukaitsed ikkagi on ümber, aga seda suurt politsei ordet tänavad kinni, et seda siis tõenäoliselt.
2: Kui sa oled printsiks sündinud, siis printsiks sa jääd. Ma arvan ka. Seda ei saa sult keegi ära võtta. Mitte midagi ära sinna teha. No neid tiitleid võid ju paperi peal maha kripsutada, aga sünni järgi olid ikka prints.
1: Võitavaks järgi ikkagi kohtub oma isa ja seal...
2: Ei tea, kuidas neil suhted on, kas nad saavad enam
3: vahele
2: läbi või ei saa.
1: Tahaks. Tegelikult võiks ju. Isale, joo paps, noh.
2: Saame kokku ja teeme hõlle. Aga noh, üldiselt on nii, et minu arust need peresisesed tülid võiks ikkagi nagu ära lahendada. See, kui perekond on oma vahel, kui tülis on üks kõige õudsamaid asju.
3: Nii sul on õigus.
2: Saage läbi.
3: Ja, hakake pihta, tehke ära.
1: Ja, nii, meie liigume nüüd igal juhul täistundi.
2: Jah.
1: Ja täistunnis teeme ära uudised ja siis me kutsume külla Amservi juhi sellepärast, et nemad Amservi Tallinna esinduse juht Tarvi Hirdur meil külla ja me teame seda, et Amserv avas Peetris ju Põhjamaade suurima Toyota auto esinduse. No see on nii suur, et noh, püha taevas 12 500 ruutmeetrit.
3: Nagu Buckinghami palee.
1: No see, ei. Vargit, tead.
3: Nii.
1: Vahepeal...
2: Faktid.
3: Mõtle enne, kui ütleda.
1: Ära viska neid fakte.
3: Ma ei tea.
1: Siis tea, mitu ruutmeetrit on Buckinghami palee.
3: Olgu, lähme teeme uudiseid nüüd parem.
1: Ei, me peame selle välja uurima.
3: No, ma uurin kohe. Täiesti lõppu.
1: Oota.
3: Kes enne jõuab?
2: Oot, see on nüüd huvitav.
3: Oota, nii.
2: Kollegid läksid nüüd googeldama ja...
3: ruutmeetrites. No mis teie arvate siis?
2: Et kas Buckingham
1: on suurem? Ma arvan, et see on mingi 100 000 ruutmeetrit.
2: Buckingham palee on kindlasti suurem.
3: No,
1: 77 000.
3: Ehk siis ma ei pannud, ma venin ainult 50 000.
1: Sa ei pannud tõesti mõõda. Kas 12 000 või 77 000
3: ruutmeetrit? See on ainult 50 000 ruutmeetrit.
1: Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leinud ärile, kus magada. Aed on 16 000 hektari.
2: Sorry, kõik tohad on täis.
1: Sorry, dude. It's full. We have only 775 rooms.
2: Kes need ööbivad? Kes need on seal lossis? Nad ei lüüdse tuba. Kes need on? Ma tahan teada, kes need inimesed. Kõik tohad on täis.
1: Millisesse tuppa seda paned? Ma arvan, et seal oli Buckinghami palee tiimil oli täiesti error nagu. Meil on nagu tube nii palju. Millis prints? Endine prints tuleb ärri. Pikki, millis paem? Nagu, okei, ärme võtta üldse lihtsam.
3: Oh my god,
2: mis sul segadus? Oi, kui kurb.
1: Jah, me näeme ikkagi teist.
4: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10. 12. juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee. Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
6: Maxima käes juvel 25.
4: Sel teisipäeval sea hakkliha Maxia Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
7: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. Kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
8: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sunorekis salongid ootavad sind.
9: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
10: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
11: Juba homme Tallinnas, Haven Kakumäel, hinnatud Briti duo, Hertz. Piletitaskus.
12: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7. 9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8,99. Lavazza kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13,99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
13: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
14: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
15: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere sea välisfilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 5,99 ja E-Piim Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
16: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
17: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
16: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Tere hommikust! Ukraina Patriot õhutõrje rakettide varud on kriitiliselt madalad ning Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumine muutub raskemaks. Kiievi viimases rünnakus ei suudetud alla tulistada ühtegi 29 ballistilisest raketist, mis nõudis vähemalt 13 inimelu. Ukraina ootab NATO tippkohtumiselt uusi otsuseid õhukaitse tugevdamiseks. Samal ajal on tähelepanu all Ramzan Kadyrovi juhitud Tšetšeenia üksused, keda on nimetatud TikToki vägedeks. Hüüdnimi tuleneb nende sotsiaalmeedia videotest, kus sõdurid on end näidanud relvade ja sõjatehnikaga, poseerinud lahinguolukordades ning jaganud videoid, mis jätavad mulje aktiivsest rinde tegevusest. Mitmed sellised klipid on hiljem tekitanud kahtlusi nende ehtsuses ning neid on peetud pigem propaganda ja kuvandi loomise vahendiks. Hiina viis eile Vaikse ookeani lõunaosas läbi pikama raketikatsetuse, mis tekitas kriitikat Austraalias ja teistes piirkonna riikides. Katsetus toimus samal päeval, kui Austraalia ja Fidži sõlmised uue kaitseleppe. Hiina teatel lasti tuumaallveelaevalt välja rakett, mis maandus kavandatud merealal. Peking nimetas seda tavapäraseks väljaõppeks ja kinnitas, et katsetus polnud suunatud ühegi riigi vastu. Austraalia ja Uus-Meremaa väljendasid muret piirkonna julgeoleku pärast ning nõudsid Hiinalt suuremat läbipaistvust, sest Vaikse ookeani riigid on viimastel aastatel jälginud tähelepanelikult Hiina kasvavat sõjalist aktiivsust piirkonnas. Valitsuse ennetusnõukogu avaldas alkoholipoliitika suuna aastani 2035, mille eesmärk on vähendada alkoholi tarbimist. Plaanis on tõsta alkoholiaktsiisi, lühendada alkoholi müügiaegu ning piirata müüki näiteks koolide, lasteaedade, tanklate ja randade läheduses. On aga öeldud, et dokumendi järgi on alkohol Eestis muutunud taskukohasemaks ning tarbimine on endiselt Euroopa keskmisest kõrgem. Muudatusi ei rakendata korraga, vaid järgjärgult. Ning Eesti kulutas eelmisel aastal riigikaitsele 769 eurot ühe elaniku kohta, olles NATO riikide seas 14. kohal. Kaitsekulutuste osakaalult SKP-st oli Eesti 3,42%-ga neljandal kohal Poola, Leedu ja Läti järel. Kõige rohkem panustasid kaitsele ühe elaniku kohta Norra, USA ja Taani. NATO keskmine oli 1212 eurot elaniku kohta. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Margit Tali.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool tuleb hoovihma, kohati võib olla ka äikest ja soojakraadid kõiguvad 15 ja 20 vahel.
3: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi.

0: 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.
1: Tere hommikust, 9.09 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada Amservi põhjaregiooni juhti Tarvi Hirv on meil külas. Tere hommikust.
2: Tere ilusat hommikut.
1: Põhjus väga lihtne, miks on meil külla tulnud, sellepärast avasite uhkelt, ikkagi väga uhkelt uue Toyota auto esinduse 12.500 ruutmeetrit. See on ikkagi väga suur ja väga tänapäevane Amservi esindus.
2: No jah, meie hinnangul peaks olema see Põhja-Euroopa suurim Toyota keskus kindlasti, kui mitte kõige suurem autokeskus üldse.
3: Kas eestlaste Toyota lembus on nii suur, et oli vaja suurt esindust?
2: Jah, lembus on tõesti suur, peab ütlema, aga tegelikult kui nüüd ajas tagasi minna, siis vaadata, et kust me nagu tulime, siis oligi aeg tegelikult kohta muuta, sest et me oleme ikka 30 aastat vanas majas toimetanud.
3: See on seal Järvel on ju?
2: Järvel, just.
3: See on ju seal eluaeg olnud, ma siin on siis kolme.
2: Ja enne seda oli seal Vassi keskus, eks ole? Et kui nüüd ajaloos vaatate seda pikka perioodi, eks ole, et siis täna me oleme 2026. aastas, eks ole, ja need tingimused kindlasti ei vastanud sellele, mida me tegelikult tahaksime oma klientidele pakkuda.
3: Mis siis uues auto esinduses olema peab kliendile, et kliendil oleks tore ja mugav olla?
2: Enne kõike peab olema tal head parkimisvõimalused, mida me ei suutnud Järvel tegelikult pakkuda. Et,
1: see on muidu tõsi.
2: Et kui sa tuled ikkagi hooldusesse ja sul on keeruline parkimiskohta leida, siis mõnevõrra on aru saada kliendi pahameel, et seda tahtsime kindlasti nagu parandada ja parandasimegi. Nii et uues hoones on meil tegelikult kogu maja esine parkimisala on ainult klientide tarbeks, nii et seal oma töötajad ei pargigi üldse. Et meil oma töötajatele täiesti eraldi parkimisala toodud katusele ja kõik, mis on maja esine ala, on puhtult klientide tarbeks.
1: 375 parkimiskohta, ütle nüüd ausalt Tarvi, kui tihti see täis on.
2: No, kui ta oleks täis, siis ma oleks juba mures selles mõttes, et siis me vist tegime väikese, aga praegu see seisuga praegu jagub, et kui oma töötajad ikkagi pargivad katusel kenast ära, siis klientidel on lahe olemine ja ma olen nüüd jälginud esimeste päevadel, kuidas meil see täituvus on, et arvestades meie töömahtusid, siis noh, kenasti iga üks leiab oma parkimiskoha ülesse, nii et midagi oleme õigesti teinud.
3: Ma saan aru, et Toyotaga on see, et käid seal regulaarses hoolduses ainult, ega muud nagu aga väga ei juhtu.
2: Räägitakse, et on pommikindel.
3: Ja kuidas see niimoodi on näitsis, et...
2: No ma ei tea, kuidas nad nii hästi oskavad need asja teha, et meil on nad üldiselt jah, üsna nagu tugevad ja kliendid hindavad seda kõrgelt, nii et meil on hea meel selle.
3: Kas mul on ühesõnaga, kui ma tulen sinna esindusse, toon oma auto hooldusesse, ega ma sealt tegelikult ju ära minema ei pea, mul on võimalus seal oodata
2: ja teha. Jaa, sisuliselt ei pea sa tõesti lahkuma sealt, selles mõttes me oleme kõik teinud selleks, et kunde, kes meil majas on, saaks oma selle hoolduseks planeeritud aja kenasti koha peal ära veeta, et meil on olemas kenad nii-öelda puhkealad klientide tarbeks, meil on olemas oma kohvik Mirai.
3: Ma tahtsin küsida, kas kohvi saab?
2: Saab väga hea kohvi ja saab ka kenasti süüa ja suurepärane vaade Tartu maantele ja siis istuda seal vaikselt oma kohvi juua, teha oma tööd võibolla, et kes kaugtööd saab teha, nii et tingimused selleks on loodud igati, et see ooteaeg oleks võimalikult mõnus.
4: Ja ma vaatasin, et esinduses on 28 remondi töökohta. Kas see tähendab siis seda, et teil on 28 tehnikud, kes oleksid siis suutelised?
2: Jaa, meil on tegelikult rohkem tehnikuid ja kohti on meil seal veel varuga, nii et täna me alustasime sellise setupiga, aga meil on seal veel tõstuki kohti varuks, nii et me saame veel tulevikus suurendada oma operatsioone, nii et jah, Toyota on suur, Amserv on tõesti suur, kui hakata võrdlema nagu teiste autoettevõtetega, siis see 12.400 ruutmeetrit on tegelikult üüratu pind.
1: Kas Eesti inimesed meeldib vist Toyotaga sõita? Te olete tegelikult teinud päris heid tulemusi. Kuidas praegu olukord üldse on autoturul? Me vahepeal siin rääkisime sellest, et ega väga palju inimesed ei taha enam autot osta, automaksud ja kõik muud asjad veel, et see võibolla aasta algus oli võibolla natuke teissugune või on see nüüd stabiliseerunud? Inimene ikkagi tuleb uut autot ostma?
2: Jaa, ta on muutumas. Ütleme niimoodi, et me peame ikkagi vaatama, millega me võrdleme, et jah, ta on meil 2026. aastal selgelt kosunud. Aga jällegi nagu võrdlusbaas 2025 on väga halb, eks ole, selles mõttes, et kui me teame, siis selle maksu taustal ju 2025. aasta autoturg sisuliselt kukkus kokku, et noh, 50%, eks ole, kukkus turg, eks ole, ja nüüd me väikselt ronimiselt üles, et ma ütleksin niimoodi, et äriettevõtted on jalule tagasi hüpanud, erakliendiga on mõnevõra keerulisem, et see aasta on päris korralikult äriettevõtted tegelikult uuendanud oma autoparke, samamoodi auto jagamisteenused ja muud säärased, et see pool on täna aidanud, aga erakliendi kosumine võtab veel nagu selgelt aega, nii et aga me oleme kindlas usus, et see olukord paraneb. Ja noh, ega meil muud ka üle ei jääks, oleks. No, selles mõttes, et me peame sellesse uskuma ja me usume sellesse, et need rasked ajad me saame üle ja paneme edasi.
3: No statistiliselt eestlane on vist ikka väga autousku ka on.
2: Ikka on küll, ikka on, et me võime rääkida mida iganes, aga tegelikult ikkagi, noh, olgema ausalt, kogu see infrastruktuur tegelikult, noh, mis meil on, et teatud piirkonnad ilma autot ei ole võimalik lihtsalt olla.
1: Jaa, aru saada.
2: Et ma vaatan kas või oma ema peale, kes elab kuskil kaugat oma külas kuskil Sõrves ääres ja see pole 20 aastat ühtegi bussi käinud. Ja nüüd kujutage ette, kuidas ta peaks saama oma asju aetud, kuidas seda autot ei ole, kuigi bussi peatus on otse värava ees, eks ole, aga bussi ei tule. No nii ta lihtsalt on ja päris paljude piirkondadega on ta niimoodi.
1: Tarvi, kas emal on ikkagi Toyota?
2: Näik. Emal veel ei ole Toyota.
1: Ei ole,
4: aga
1: varsti tuleb.
4: Aga kui tulla nüüd siis tagasi selle suurepärase...
1: Jah, me tuleme sinna tagasi. Mille juurde?
4: Selle hoone juurde ja avamistöö juurde.
1: Tuleme, sest avamine on olnud mega.
3: Ma ei mäleta, et ühelgi autoesindus oleks...
1: Mina ka ei mäleta.
3: Avamine nii palju kõlapind.
1: Mina ei sõida küll veel Toyotaga, mine seda pärast Tarviga siin vestleme, äkki vahetan välja. Aga mina ei käinud, isegi kui ma olen ühe teatud autovirmaga, millega ma sõidan, neil ka uus keskus avati, ei kutsutud. Mul pole kutsed, postkastis on, ma ei tea, mis toimub. Aga Toyota kutsumisele Tõnis Niinemets, mul jäi opsti silma selle Ott Tänakuga koos, ja nad selle Ottile muidugi sõna ei antud eriti. Geniaalsed videod, ma ütlen, need jõudsid ka minuni sotsiaalmeediast ja sellest avamisest ja sellest kõigest saame veel rääkida. Ja mis seos on Ott Tänakul, sellest saame ka rääkida. Meil on külas siis Amserv põhjaregiooni juht Tarvi Hirv.
5: Ansambel Sodu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
6: Kui tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
7: Aia mööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aia mööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalus Paas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
9: Mis asi see on?
10: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppe kursuse.
9: Miks sa otsustasid liniku kududa?
10: Selle liniks on sviiter.
9: Kellele? Pärdikule?
10: Häroldile.
9: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
11: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
12: Kas teadsid?

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup24.ee.
3: Mis sulle Prismas meeldib?
4: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldib.
5: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
6: See on 24/7 lahti.
7: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
8: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
3: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
9: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirtejuust viilutatud. 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: 13. juulil suur suvelaat . Head artistid ja suve parim melu . Kohtumiseni Mustvees .
1: Raadios Star FM on külas Amserv põhjaregiooni juht Tarvi Hirv . Tere hommikust sulle veel kord .
2: Tere hommikust .
1: Amserv avas väga suure kaasaegse , väga vinge Põhjamaade suurima Toyota auto esinduse ja avamine oli vähemalt mina saan kohal ei käinud piltide järgi juba väga muljetavaldav . Tarvi , sina kindlasti olid kohal , kuidas teil läks avamine ?
2: Jaa , mina olin kohal . Meil läks väga hästi , tänan küsimast . Täna aknast välja vaadates me näeme , et ilm kõige parem ei ole , aga meie avamispäevadel oli suurepärased ilmad , päike paistis . Rahvast oli nii palju , et me pidime tekitama ühe täiendava parkimisala.
3: Wow.
2: Viimasel hetkel veel niitsime naabergrundi pealt kõvasti heina ja see osutus vajalikuks, sellepärast et see parkimisala sai hetkega täis pargitud, nii et meil oli rahvast tõesti nagu ropult palju. Mina olen autoäris olnud aastast 2012 erinevaid ja avamisi näinud. Mm-hmm. Ma ei ole kunagi sellist rahvamassi näinud.
1: Aga ma pole kunagi näinud ka sellist turundust nagu teiel selle uuele autokeskusel oli. Esiteks, kui tood mängu Ott Taraku, siis vähe sellest toote mängu Tõnis Niinemetsa.
4: Korras, tehtud.
1: Siis mis saab valesti minna, ma küsin.
2: No aga me oleme asja hästi läbi mõelnud.
1: Täpselt nii, geniaalne ma ütlen, see on ainult teie turundustiimile sügav kummardus ja kergitan kaabut.
4: Ott oli siis koha peal ja?
2: Ott oli koha peal ja paljud teisedki rallituusad olid koha peal, nii et meie jaoks on see kindlasti suur au, et Ott on meiega ja aitab, usun, et kogu sellele tähelepanu saavutamisele olulisel määral kaasa.
4: Ralliautod olid kohal ja neid sai vaadata.
2: Jaa, meil oli koha peal ja on seni kohal, kes huvi tunneb või vaatama tulla. Oti maailmameistri auto seisab meil salongis.
1: Toyota Yaris.
2: Seisab seal juuli lõpuni peaaegu, jah.
3: Kas sisse saab ka istuda sinna?
2: Seda teha ei saa.
3: Aga Tarvi, kui sinuga nüüd eetri väliselt nagu tõsiselt rääkida, kas siis võib saada sinna sisse istuda?
2: Eetri väliselt ütlen teile, et kokkulepen, et kedagi sisse ei lasta. Mina ei ole seda isegi oma sõrmaga katsunud. Wow. Ja sükka nagu kokkulepe, et ta on piiratud. Ta on seal koos Oti siis karikaga, maailmameistri karikaga, nii et Ott on selle lubanud vaatamiseks välja panna ja meil on selline kokkulep, et ta on vaatamiseks.
1: No ma arvan, see on aus.
4: Ott ise sõitis sellega sinna?
2: Tal on abimehed, kes toimetasite sinna koha peale, et

0: see kohvik ja kõik on ju, et kuidas sa ütleksid minusugusele kartlikule inimesele, et kuidas see õhkkond seal on?
1: No ma arvan, et karta eest ei maksa, et ega sul keegi nagu tükki küljest ära ei ammusta seal, et pigem tuleks ikkagi tulla kohale ja vaadata, sest see keskkond tegelikult, mis me selles uues keskuses oleme loonud, on enne kõike jah, silmas peetud kliendi nagu mõnusat olemist, et ei oleks sellist nagu survet osta. Meil on meie kogu see Toyota kontseptsioon on tänaseks üles ehitatud sellisena, et see klient, kes tuleb sellesse majja sisse, tunneb ennast tõesti nagu hästi, turvaliselt. Ta saab erinevaid digitaalseid seinu kasutades uurida asju, vaadata, millised on võimalused. Tal on olemas inimesed kõrval, kes teda võivad konsulteerida, et selline liigne ostupinge inimestelt nagu ära võtta, et see keskkond on selliseks nagu loodud, nii et karta kindlasti ei maksa ja kui selle nii-öelda otsirännaku tagajärjel tekib tõeline huvi autot nagu soetada, et siis müüginimene muidugi kontakteerub teiega, saate asja nagu täpsemaks ajada, aga esimeses etapis oleks ta ikkagi nagu pigem tulge, vaadake, uurige, katsuge, päris huvitav lahendus selles mõttes, kui te tavapärasesse autoesindusse lähete, siis nagu esiplaanil on esitletud autod, siis meil kui tuleb majja sisse, siis esimeses etapis seal salongis sees sa nagu just kui autosid ei näegi, sa näed seda kliendi jala, kuhu see siis nagu siseneteks, kus sa saad mõnusasti aega veeta ja seal ümber vaikselt on siis pandud need autod. Mida saab siis soovikorral nagu vaadata.
2: Kas vana hea proovisõit on ikka alles või see on ka mingi simulatsioon juba täna päeva?
1: Õnneks ei ole simulatsioon, et on ikka täitsa olemas ja Toyota mudelitest on meil kõik olemas, nii et kes tahab proovisõita, kindlasti tulge proovige ja teine asi, mida me ka propageerime, on see, et kui inimene tuleb hooldusesse ja siis on oma kohvi ära joonud ja võibolla tahab midagi veel teha, et siis võiks julgelt küsida ka proovi, et autosid on meil seal küll ja veel, et need ootavad ja saate oma proovisõidu ära teha, võibolla teha mingisuguse järgmiseks etapiks mingisuguse siis uue valiku, eks ole, tulevikuks, et mitte täna ei pea seda ilmtingimata tegema, aga vähemalt sa saad selle tunnetuse kätte.
3: Tarvi, sa ju mehena saad aru, et see on kõige suurem viga, mida teha, kui minna autosalongi ja võtta mingi proovikus. Ma olen selle vea otsa korduvalt astunud ja ma ei taha enam oma autot tagasi saada.
2: Lähme andes proovime kõik ära.
3: See on meeletult ohtlik, sellepärast, et iga kord, kui sa võtad nagu uuema ja parema, siis ta on parem ja uuem ja vingem ja ta hakkab sulle rohkem meeldima ja siis sa tahad selle välja vahetada.
2: Kaval.
3: Et see on nagu väga hea asi küll. Igal juhul me soovime Amservile edu ja ma loodan, et inimesed leiavad teie suure keskuse üles, sest seda on põhimõtteliselt võimatu mõjuda sõitada on nii suur, ta asub nüüd Peetris.
1: Ja tuleviku tõi 14 sisuliselt, kui hakata nüüd Tartu poole sõitma, siis viimane ristmik, mis meil siis on Peetris Elveri juures, saad seda üle ja kohe esimene pööre paremale. Et ei saa mööda sõita. Suured Amseri lipud paistavad kaugele, et otse Tartu maante pealt saab maha keerata, et väga mugav.
0: Tarvi, ütle palun seda ka, kui suur on tõenäosus seal Ott Tänakut niisama tavalisel teisipäeval kohata?
1: Ma seda Otti kalendrit paroka ei tea, aga...
0: Kahju.
1: Aga ma arvan, et Ottil on oma kabinet seal, nii et ma ei välistaks seda varianti, et te võite kokku jooksta temaga.
3: Ott tegi oma kabineti ka sinna, see on küll tore.
1: Istub omanik.
3: Muidugi maja omanik, miks mitte teine kord vaadata, kuidas seal läheb. Eks
2: istub oma autos seal.
3: Istub oma autos, jah. Aga igal juhul edu ja jaksu ja aitäh Amservile ka. Ma vaatan siin teie kodulehekülg ka ringi, te toetate sporti ja erinevaid teisi asutusi. Näiteks meie maja TV3 uudiseid sõidavad vuravad TV3 siltidega Toyotad ju ringi. Et väga värk edu ja jaksu teis. Ma ei tea, mida soovida ühele ägedal autovirmale.
2: Naelkummi.
1: Vist küll naelkummi, jah.
3: Aga siis igal juhul naelkummi ja nagu öeldud sai, nagu Tarvi ütles, kes tahab vaadata Ott Tänaku autot, millega on ikkagi tuldud maailma meistriteks WRC-s, siis seda kuni juuli lõpuni saab siis uue Samservi esinduses näha ja ega kui sa ei sõida Toyota, võid ikka külla minna ja vaatama.
2: Võin proovida ja siis äkki sõidad edaspidi.
3: Just.
1: Ja tere tulemast kõik.
3: Ja aitäh külla tulemast, edu ja jaksu.
1: Aitäh.
3: Meie aga hommikuprogrammiga jätkame, meil on veel alla poole tunni jäänud, veel hommikuprogrammi täna alles.
4: Peipsi pealin Mustvee kutsub 11. juulil suur suvelaat. Head artistid ja suveparim melu. Kohtumiseni Mustvees.

0: Maxima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt 2 toodet, aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
9: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
10: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
11: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
10: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: suvelaat . Head artistid ja suveparim melu . Kohtumiseni Mustvees .
1: Kell on 9:39 saanud , ilmad on nagu nad on meil ja mida sellise halva ilmaga ikka teha , loe parem raamatut .
2: Ma olen nüüd hakanud jälle raamatut lugema .
1: oled ka ?
2: olen isegi jõudnud ühe raamatuga poole peale , mis on ju päris suur saavutus .
3: kas see on raamat , raamatu nimi on Käpuli ? lihtsalt küsin .
2: ei , seda raamatut ma ei saanud kuskilt .
3: aa , okei , aga mida sa loed praegu ?
2: ma olen sellist raamatut nagu Sündikaat .
3: Ma
2: usun , et ei .
1: ma ütleks selle peale opadiino .
2: on jah , no ühesõnaga ma olen jõudnud sellega poole peale , võib-olla nüüd nende vihmaste ilmadega jõuan isegi lõpuni .
3: aga samas siis on jalgpall telekas , mille valid , raamatu või jalgpalli ?
2: ei no ma õhtul ei viitsi lugeda .
1: tead , see on tegelikult raamatu lugemine on tore asi , ma lugesin raamatut ainult siis , kui ma haiglavoodis olin või tähendab , kui mul see säärelu murd oli ja ma pidin olema , liikuda eriti ei saanud ja mul oli nii igav , ma ei viitsinud telekat vaadata , siis ma hakkasin mingit eneseabi õpingut õpikut lugema , no mis oli raamatu kujul ja tegelikult ma tunnistan , et päris tore lugemine oli . et kui sa mingi , kui sa leiad mingi raamatu , mis sulle tegelikult huvi pakub , siis see kuidagi muutub päris põnevaks . ja kui see on põnev , siis sa loed seda ikkagi päris kiiruga . ja raamatu lugemine on tegelikult ajule ja kõigele ikkagi väga-väga hea .
3: täiesti , mina loen lõpuks ometi Dostojevski Idiooti , mida ma olen mitu aastat edasi lükanud ja mulle väga meeldib , nagu väga meeldib ja üldse kirglik raamatulugeja olen küll .
2: Ei ole ainult olemas juturaamatud , on igasugused retseptiraamatud ja nii nagu Andres ütles , eneseõpikuraamatud ja autobiograafiad ja igasugused sellised raamatud .
1: kas sa kujutad ette , et sa istuks kodus , hakkaks retseptiraamatut lugema ?
3: seda kujutan ette , Jürgen , sinu juures .
1: tõsi ka , lihtsalt istud ja loed retseptiraamatut .
2: ma retseptiraamatu lahti , siis ma loen retsepti läbi .
1: seda küll , aga mitte nii , nagu sa loed nagu raamatut , kõik otsast peale paned lõpuni välja .
2: ma nii ei viitsi
1: jah . ja siis ühtegi toitu ei tee ka veel , lihtsalt loed .
2: ei .
1: no vot , niimoodi või .
2: Raadio Star FM Facebooki lehele tasub minna , sellepärast et meil on seal erinevaid raamatuid ja mitte ainult raamatuid ja selline tore komplekt Apollo poolt on sul võimalik endale võita , kui sa lähed Raadio Star FM Facebooki lehele .
1: tõepoolest ja suvine allahindlus on Apollos käimas kuni -80%. Teisipäevase loosi auhind on Suvivilla Hildas . selline raamat ja see on siis Stockholmi saarestikus idüllilisel , me täna rääkisime idüllilisest kohast , on selline Halsterö saarekesel avatakse pansionaat , on ju . ja sinna tulevad tööle üks ajakirjanik , endine ajakirjanik ja kunagine telekokk ja nemad siis hakkavad seal kõik rääkima , mis seal toimumas on , et töö pansionaadis on neile omamoodi hädaväljapääs , mõlemal on selja taga pettumusi ja siis saad seal lugeda , ma kujutan ette , see on päris põnev raamat .
2: aga ei ole ainult üks raamat , auhinnaks seal on veel raamat Limonaadid , suvejoogid ja sorbetid , siis on ööraamat ja siis on veel lisaks seal Kõrvarõngad ja veel üks raamat , mis räägib siis kääritamisest , nii et selline komplekt .
3: nojah , ja kui Facebookis miskipärast loosin sulle ei naerata , siis mine kindlasti Apollosse , sellepärast et tõesti -80% on allahindlused ja kui see suvine allahindlus lõpeb 27. juulil ja oled endale midagi soetanud , siis Apollo loosib välja ühe õnneliku , kes võidab endale lõõgastava puhkuse Hestia hotell Haapsalu spaas , võtad raamatud sinna kaasa ja läks minna .
2: ja selle postituse all on väga häid raamatu soovitusi ka , kui keegi tahab endale suveks leida midagi .
1: lugu , mis toob küll nüüd päikese välja . Nublu ja Vaiko Eplik , Lausu tõtt , raadios Star FM .

0: tere hommikust , 9:30 on saanud kell , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos . ja meil on hea meel , et sa oled meid täna hommikul ka kuulanud , ega me olemegi jõudnud lõpusirgele . ja homme on suur päev Eestis , Tartusse lennutatakse selline mees nagu John Legend . me natukene temast rääkisime , Ott-Sander Palm pidi meil täna küll aga tulema , noh , tegelikult ei pidanud , aga minu arvates ta pidi . mina ise ei öelnud talle , et ta tuleks , kuigi me ta küsis ja siis ühesõnaga keerasin korraliku käki kokku .
1: keerasid jah .
2: milline seletus see oli tõepoolest , aga Andres tunnistab oma viga ja oleks väga tore olnud tegelikult tõesti telgitaguseid uurida , et mina väga huvitun sellest , et mis näiteks John Legend soovis endale sinna taharuumidesse , kas ta soovis , et sinna ehitataks mingisugune privaatne valgest marmorist vannituba .
1: sa räägid nüüd oma unistusest lava taga , jah ?
2: jah .
1: jah , mulle praegu tundus küll .
0: ma ei usu , et John Legend midagi sellist tahab .
2: arvad , et ei ?
0: ma ei tea , ma arvan , et ta on selline , tänapäeva need suurartistid on juba ka sellised , kes pigem on need raiderid täiesti inimlikud ja tavapärased
2: no... .
0: et enam sellist mingi sigri-migri ei soovita ega paluta .
1: aga Donald Trump on nimetanud John Legendit igavaks muusikuks .
0: on jah , sellepärast , et John Legend ei ole kõige Donald Trumpi öelduga nõus .
1: üldse ei ole .
0: ei ole jah ?
1: ei ole jah .
0: miks ta siis igav on , minu jaoks ta küll igav ei ole .
1: no vot , aga kuna
0: John
1: Legend on üks häälekamaid Donald Trumpi kriitikuid ,
0: no
1: siis noh , aga mis
0: siis sa muud
1: ütled , igav muusik .
2: jah ,
1: mõttetu .
2: Donald Trumpi näiteks üks lemmiklugusid on Village People , sellest on see YMCA , leidsin praegu interneti avarustest , Frank Sinatra on talle meeldinud , on ju , noh , sellised vanad klassikud , ma lihtsalt seetõttu hakkasin uurima praegu , et kui John Legend tema jaoks siis on , noh , jutumärkides igav on , et keda ta siis praegu pooldab , et kes on siis sellised võib-olla nagu Trumpi .
1: Kid Rock .
0: See ka , see , kes kinnistub , see tüüp , see .
1: varsti ei istu kinni
2: enam . sarnased maailmavaated ja kõik sellised asjad , eks ju .
0: õudne .
2: vaat kui hea tegelikult , et Eestis saame siin natukene sarjata Donald Trumpi nagu jah , vabamalt .
0: ega ma arvan , et varem või hiljem jõuab see ka Donaldini ja siis on selle raadioga kõik .
1: tal on igal pool kõrval .
2: kas ma saan punase kraadi ?
0: punase kraadi saad jah .
2: punase kaardi , punase kraadi , what ? mina ei tea .
1: tõepoolest , aga John Legend Tartus , see ka kuidagi on niimoodi , et oota , ma natukene näpistan ennast ja hõõrun silmi , et kas see on kõik võimalik .
0: on aga, ja ülehomme on juba ta Šveitsis , kujutad ette , Šveitsis on kaks kontserti . ta teeb Tartus homme õhtul kell 7 õhtul kontserdi ära ja siis ta läheb Šveitsi , annab seal päevase kell 12 kontserdi ja õhtuse kell 5 kontserdi , jah . kaks tükki annab kohe seal ja sealt edasi kohe paneb 10. juulil Hollandisse kõvasti paneb see tüüp praegu , ma vaatan , täiesti jõhker .
1: vaatasin korra ilmateatele ka , mõtlesin , mis see homme see Tartu lubab . tundub , et soovituslik oleks vihmakeep .
2: kas tuleb Justin Timberlake Vol 2 ? maru vaata vihmas ilmaga .
0: mind ei seganud Justin Timberlake'il see vihm , mitte üks kübet ka mitte .
1: mitte kedagi ei seganud , see tähendab seda , et ei sega ka vihm John Legendi ajal , nii et
2: aga mina usun tõesti , et see kontsert saab olema suurepärane , John on väga musikaalne , ta ei ole läinud kaasa sellise moeka , lasen arvutil kõik ära teha trendiga ja ma kujutan ette , et seal on hästi suur bänd laval ja miks ma ei lähe Tartusse homme ?
1: sa räägid nii suure õhinaga juba .
2: Ja ma ei saa aru , miks ma ei lähe . Ma olen ise Lõuna-Eestis .
0: mina läheks 100%,
2: aga miks sa ei lähe ?
0: Sest ma olen päästesalves ja ma ei saa midagi teha , seda vahetada , nii et on nii nagu on . aga kuulame John Legendit ka , All of me on ikkagi ta väga suur hitt , mida siis homme kindlasti Tartus saab ka kuulata .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi. Alusta AirBalticu rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
2: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
3: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
4: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
8: Pole põhjust.
7: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
8: Vabandust.
7: Ma nüüd lähen.
8: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
7: Ei. Kus te seda võtate?
9: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele!

0: Sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
2: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadel, kardinatel, madratsitel ja teistel populaarseltel toodetelt. Osta ka jysk.ee.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
5: Tänane ilm samamoodi on hästi vihmane ja praegu ka Tallinna linnas on näha, kuidas tuul ka tormab ja see valituul peaks olema õhtutundideni välja. Sooja täna 15-20 graadi.

Mõnusat päeva jätku sulle ikka raadioga Star FM. Väljas on väga vihmane ja väga tuuline, aga ma usun, et siin raadios Star FM on alati just sellised laulud, mis toovad päikese välja. Täna on ka väga huvitav päev, on rahvusvaheline makaronide päev. Kui peres on lapsed, siis seda päeva täistatakse mitu korda nädalas. Ja raadio Star FM ka loodetavasti on koos sinuga mitu korda nädalas.

0: ongi klassika, aitäh Bruce Springsteenile. Peagi juba saad nautida Roxette, Tanel Padar ja ka Robbie Williams. Ilm täna on tuuline, on vihmane, aga sellele vaatamata, kui sul on puhkus, siis sa tahad teha oma sellised mõnusad sõidud ja aktiviteedid ära. Kui tahad midagi head juua, siis lumioraval on olemas magneesiumi vesi. See on saadaval kõigis suurtes kauplustes üle terve Eesti. Mitu aastat järjest on võitnud ka parima Eesti joogi tiitleid. Väga mõnusa värske maitsega ja nendel on tulnud nüüd ka täiesti uued joogid. Need on purgis ja mango, laimi ja virsiku maitselised. Ja hästi kasulik on ka loomulikult lumiorava magneesiumi vesi. Ühe pindine pudel katab 90% keskmisest päevasest magneesiumi vajadusest. Ja kui sa mõtled, et miks magneesium vajalik on, aitab vabaneda ja ennetada lihaskrampe, väsimust, stressi ja tagab rahuliku ööune. Praegu meil me vaatame ju jalgpalli MM-i ja ööd jäävadki lühikeseks, siis kindlasti on sellest lumiorava magneesiumi veest väga palju abi. Ole siis hea ja kui on sul huvi saada endale terve blokk, suur kast lumiorava magneesiumi vett, täna mängus arve ära, olen sinu jaoks olemas ja kindlasti siis lumiorav.ee on ka see aadrest, kust leiad juba rohkem infot.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päevtäis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoopi ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusep. Tule veeda meelde jääb suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
6: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirtejuust viilutatud. 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
9: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
13: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
14: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
15: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
16: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblil, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
18: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
19: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
18: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee
20: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
21: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup24.ee
22: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. Kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.

Maroon 5 ja Lisa ning laul oli Priceless. Kindlasti täiesti hindamatu on sul mõni koht siin Eestimaal, aga nimeta see idülliline paik. Meie perenõukogusse on kirjutanud Maarika näiteks Paunküla veehoidla ja Janne ütleb, et Võruma oma kuppelmaastiku ja rohkete järvedega on see, kuhu alati tasub tagasi minna.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi. Alusta AirBalticu rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid -25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
6: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
7: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
8: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Juba homme Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletitaskus.
11: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Lisa alla hindus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.
16: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
17: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vissi.
18: All Raido OÜ, Raido kuuleb. Ai, maja värvimine, jah. Mäleta muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. No aga aeg on. Lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, küll siis ma teen töö lõpuni.
19: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
20: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
21: Mitmel pool saab täna hoovihma on äikest ja õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Täna päeval sooja 15 kuni 20 kraadi.
22: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

kolm minutit üle 11 on liikunud kell ja seda laulu Aafrika sõnum väga hästi sobib ka meie päeva. Loomulikult, sel vihmasel hetkel võta neid tegevusi, mis on jäänud sul võib-olla tegemata või mille järele just hing ihkab. Soovin sulle head teisipäeva jätku.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida.
1: Ja,
0: parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, just üles kutsud, ma pole.
2: Ma pole
1: ei, ei ole, aga siin tegelikult maalehes.
0: Sa ise mõtlesid veel.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis seetõttu mõtlesin. Uh-huh.
0: Ega sulle parimaid mingisuguseid seene ja marjakohti ei, ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö. Ja.

0: kui täna on küll see päev, et tunned, et tahaks kuulata Elton Johni, ansamblit Queen või Backstreet Boys, siis kõik need artistid varsti ka raadios Star FM kõlavad. Aga kindlasti sellisel vihmasel päeval on hästi hea olla kodus, lugeda raamatuid, kas või koos oma perega teha selline suvine väljakutse. Ja praegu on Apollos käimas ka suvine allahindlus kuni 80% on siis Apollo kaupluste tooted soodsama hinnaga. Kui sa lähed ka raadio Star FM Facebooki, siis iga päev on meil loosis Apollo kaupluste erinevad üllatused. Mis täna seal kingituseks on, seda vaatagi meie Facebookist.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined, vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
5: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
6: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
7: Mis sa siis see on?
8: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppekursuse.
7: Miks sa otsustasid liniku kududa?
8: Sulle liniks on sviiter.
7: Kellele? Pärdikule?
8: Häroldile.
7: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
9: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
10: Maxima käes juvel 25, odavaid hindu tšeki riiulis.
11: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moorits 1 kilogramm 3,99, lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99, Maxima. She says,
12: juba homme Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletitaskus.
13: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
14: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
15: Mina olen Karl Karglasist.
16: Ja mina olen Anastasia.
15: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
16: Nii täkke parandused.
15: Klaasivahetused.
16: Kui ka juhi abide rekalibreerimised.
15: Nii et, kui sul on klaasimure.
16: Siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
15: Broneeri aeg karglas.ee
16: või helista 1720.
14: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
17: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
18: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
19: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Sadant
20: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
21: 12. juulil Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
20: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
22: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 4. juunil läbiviidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
23: Ansambel Sodu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja

ma usun, et ka väga hea joogiarmastus tegelikult on võimalik ja lumioraval on siis magneesiumi vett, mis on sinu tervisele väga kasulik. Nii, kui vahel tunned, et sul on selline ekstra väsind tunne või sul on lihaskrambid või sa tahad paremini magada, siis nendel on magneesiumi vesi, mis kindlasti aitab ja on selline asendamatu abimees kas siis trennis, tööl või ka kodus. Lumiorava magneesiumi vesi on võitnud ka mitmeid erinevaid tiitleid. See on parim Eesti jook ja leiad suurematest Eesti kauplustest. Leiad ka raadiost Star FM, sest et suur blokk lumiorava magneesiumi vett ootab sind täna mängus arva ära. Kas oled olemas? Kas oled valmis minuga kaasa mõtlema ja kaasa nuputama? Teeme seda varsti, nii et ole kuuldel ikka raadioga Star FM.

Enne keskpäeva kindlasti sulle saksa legendaarne ansambel Scorpions Still Loving You. Kui sina oled tundnud huvi, et milline on siis see uus Toyota esindus, mis on Baltimaade suurim ja millest on räägitud nii palju, mine raadio Star FM Instagrammi ja storidest saad kõigest teada.

0: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi? Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Oliivieli Borges 750 milliliitrit 7,49 ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16.99. Telli rimi.ee.
2: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
3: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hest ja Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
4: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis. Aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
5: Väljas palav, jauta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
9: Mis sa arvad?
8: Tõesti ploimu.
9: Ma googeldasin sind.
8: Mida?
9: Googeldasin Alexander Priest, lihunik, London, käkitegu.
8: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
10: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
11: Tibu siin, kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvioad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere sea välisfilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 5,99. Ja E-Beam Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
15: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
16: Ja meie naudime täna vihmast teisipäeva. Õhtul on oodata tuule nõrgenemist, aga terve päev on jah selline sajune ja tuuline. Sooja 15 kuni 20 kraadi.
17: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: väga hea muusikasaate raadios Star FM. Kindlasti oskad leida üles selle laulu, mis paneb jala natukene tatsuma. Mina olen Liis Lussmägi. Täna on rahvusvaheline tõe rääkimise päev. Nii et kui miski on hingel olnud, siis täna too see kindlasti välja.
1: I'm nothing special, in fact.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Südamlikud raama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
7: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
8: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
9: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid -25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid. Aitäh, et oled meiega.
10: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
11: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Triseerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
12: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
13: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
14: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
15: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
16: Vau pakkumised ka rautas. Tomoletti akustiline paneel 16,99. Gustavsberg WC-pott 239 eurot. Ja Haushalt ladustamisriiul 14,99. Ostaga ka rauta.ee.
17: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
18: Koopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Koopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalikke peresid.
19: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
20: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustust.

0: Olivia Dean kõlas raadios Star FM. Tema puhul ikka räägitakse, et tema siirus on see, mis inimestele väga-väga meeldib. Mulle aga meeldib see, kui sa oled tähelepanelikult raadio juures ja ikka tunned, et tahad ka kaasa mõelda, kaasa rääkida ja sel nädalal on sul võimalus saada siis suur blokk lumiorava magneesiumi vett. Miks see vesi hea on? Kui sa sõidad pikemaid sõite näiteks või kui sa teed trenni, sa oled väga usin töötegija, siis magneesiumi vesi aitab ju tegelikult vabaneda näiteks stressist, ennetada stressi samamoodi. Väsimuse puhul on abiks, tagab rahuliku ööune ja aitab vabaneda ja ennetada ka lihaskrampe, nii et igal juhul kõik pereliikmed leiavad sellest magneesiumi veest endale kasulike võimalusi ja lumiorava magneesiumi vesi on saadaval suurtes kauplustes üle terve Eesti ja mitu aastat järjest on võitnud ka parima Eesti joogi mitmeid tiitleid. 63 66 200 number, helista ja võtta endale siis suur blokk lumiorava magneesiumi vett. Tere!
1: Tere!
0: Nii, küsimus number üks sulle on, kui suur osa inimese kehast koosneb veest? Mitu protsenti see on? Keskmiselt siis umbes kui palju?
1: Ma arvan 80 võib-olla.
0: 80 oli natukene liiga optimistlik, aga suur aitäh selle pakkumise eest ja loomulikult oled ikka oodatud mängu tagasi. Telefoni number on 63 66 200. Hallo?
2: Pakkun 70%.
0: See nüüd oli ka natukene palju, aga mitte väga palju ja mul on hea meel, kui sa täpselt niimoodi ka autosõidu ajal leiad selle hetke, et helista mängu. Arva ära, tere!
1: 60!
0: Jaa, keskmiselt umbes 60% on õige vastus. Ja viimane küsimus, mis on maailma suurim ookean?
1: Vaikne
0: ookean on õige vastus ja kuulsin taustaks ka loomulikult tiimikaaslaste toetust ja abi ja see ongi äge, kui koos tiimiga saabki siis õiged vastused anda ja hiljem siis ka mõnusat auhindu kamba peale jagada. Hästi tehtud, palju õnne sulle ja hea sõber, kui sa lähed aadressile lumiora.ee saad veel rohkem lumiorava magneesiumi vee kasulikkusest lugeda ja nendel on praegu saadaval ka täiesti uued joogid, mis on siis purgis, on mango, laim ja virsik ja need leiad siis lähimast Selverist või suuremast koopist. Ja homme jälle arvaramäng siin raadios Star FM.

0: see on huvitav traditsioon, et sellest nüüd hakkab nagu iga suvi saama nagu asi, mida otsida. Ja, parim lägaburger.
1: Just, kus saab parimaid metsmaasikaid ja kus on parim lägaburger.
0: Parimaid metsmaasikaid, sust üles kutsud, ma pole.
2: Ma pole
1: ei ole, aga siin tegelikult maalehes.
0: Sa ise mõtlesin selle.
1: Ma mõtlesin, sest ma nägin maalehes just seda uudist, et kui tahad teenida üle 20 euro tunnis, siis metsmaasikate korjamine toob korraliku sissetuleku. Ja siis see tuttu mõtlesin. Mm-hmm.
0: Ega sulle parimaid mingisuguseid seene- ja marjakohti ei jagata nii, et...
2: Ma ütlen, et mine ja korja üks liiter metsmaasikaid.
0: See on,
1: absoluutselt
2: see on ikka korralik töö.
1: Ja.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Prismas on garderoobikaupade allahindlus . Valik meeste , naiste ja laste sise , välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt . Kiirematele parem valik .
2: hea , aga odav . Prisma .
3: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . Kohtume AB Pargis Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
5: Kas teadsid?

0: viib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
2: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
3: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
2: Lisaallahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
7: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
6: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
8: On Raido OÜ, Raido mulle katuseehitus. Kus me oleme? Sa arvad, et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Masinaid, lihvimismasinaid vaatame. Poes loomulikult. Ole hea mees, väga hea, et sa lihtsalt kanna nagu raha juurde, sest me oleme eelarve lõhki. Masinad on väga...
9: Ole mõtetol Raido tüüpidele raha juurde kanda. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Bauhaus.ee.
10: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
11: Ilm täna võib pakkuda ühel hetkel ka selgemaid hetki, täpselt nii nagu praegu Tallinnas on, vihm on järele jäänud, tuul on aga vali, kui tõeldakse, et täna õhtul siis alates saartest jõuab ka Mandri-Eestis jälle uuem sajuala. Täna sooja 14 kuni 18 kraadi. Homme aga temperatuur jääb samade kraadide juurde ja homme siis ka sajab kohati vihma, pärast lõunal on sadu tugevam.
12: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

iga päev, mil Bon Jovi raadios Star FM kõlab või kõlab üleüldse ka sotsiaalmeedias, on hästi korda läinud päev. Head teisipäeva sulle, 7 minutit üle ühe, näitab kell. Ja kui sa oled puhkusel, siis loomulikult on sul ükskõik, mis see aeg on. Peas, et oleks võimalust ja hetki, et puhata ja teha asju, mis sulle meeldib. Aga tead, homme tasub küll kell varakult helisema panna, sellepärast, et homme kell 9 me pakume võimaluse sulle midagi väga eksklusiivset. Nimelt, Nöpp on teinud selle aasta Rally Estonia ametliku laulu, mida ta esitab neljapäeval 16. juulil avatseremoonial ja kindlasti annab siis ta samal päeval ka avatseremoonia poodiumil kontserdi, aga homme hommikul on võimalus sul olla siis see esimene, kes just tänu raadiost Star FM kuuleb eksklusiivselt Nöppi uut laulu. Ja ma ütlen, sellest ei tasu ilma jääda, pane kell helisema ja ajata oma sõidud täpselt nii, et sa kindlasti kella 9 paiku oled raadioga Star FM. Mina Liis Lussmägi, mängin sulle uusi ja vanu hitte alati ja selleks on siin ka No Doubt, Annie Lennox ja Teddy Swims.

0: no Keselait kindlasti on ju väga huvitav koht Eestimaal, mida suvel avastada, ja kui Nublu veel ka siin nii vahvalt kaasu kutsub, siis see Eesti suvi, vaatamata ka pilvisele ja vihmasele ilmale, on tegelikult meelt mööda, millega tõesti reisida ja avastada ilusaid hetki. Ja iga selline, kas siis sportlik tegevus või ka perega, ma ei tea, lihtsalt rannas lesimine võib ju ka tegelikult tekitada ühel hetkel isu sellele järele, et tahaks midagi head juua. Lumi oraval on olemas magneesiumi vesi ja kui ikkagi sa tunned, et suvel praegu see uni võibolla pole kõige kvaliteetsem, võibolla on väsimust ka rohkem, sest avastamist on ju nii palju ja ka sõpradega suhtlemist, siis kindlasti see lumi orava magneesiumi vesi aitab sul vähendada väsimust, tagab rahuliku ööune, aitab ennetada ka stressi. Kui oled sportlane, siis saad vältida lihaskrampe ja praegu siis, kui lähed Eesti suurimatesse kauplustesse lumiorava magneesiumi vett, kohe kindlasti oskad leida, kuid muuhulgas lähimast Selverist või ka suuremast koopist oskad sa leida siis lumiorava täiesti uued joogid purgis, mis on mango, laim ja virsik. Ja uudista neid ja homme raadios Star FM sulle kingituseks ka terve blokk lumiorava magneesiumi vett.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudised, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Sel nädalal A1000 Marketis, nõo triibuliha marinaadis, cirka 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
5: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulil 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
7: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
8: Mis sulle Prismas meeldib?
9: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
10: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
11: See on 24/7 lahti.
12: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
13: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
14: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
15: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
16: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi. Liigud päris osavalt, sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid kahesti. On nii. tantsidki. Issand, tantsidki.
8: Kui päris aus olla, siis jah.
18: Ma teadsin seda.
8: Ma tantsin sitaks hästi.
19: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
20: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
21: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
22: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
23: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
24: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
25: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

sina aga , kui oled otsustanud sel suvel valida just selle aja , et sa saaksid piisavalt palju muusikat kuulata , raamatut lugeda , võib-olla lastega koos midagi meisterdada , siis väga palju kaasa haaravaid mänge , kvaliteetseid kinketooteid ja loomulikult ilukirjandust leiad sa Apollo kauplustest . Apollol on praegu suvine allahindlus kuni 80% ja sellega seoses on meil ka sulle pakkuda mitmeid kingitusi . Nimelt , kui sa lähed raadio Star FM Facebooki , on iga päev sul võimalus osaleda loosis , kus mitmed Apollo kaupluse tooted ongi siis ilusaks kingituseks . nii et mine uudista Facebookis , mis täna on sind seal ees ootamas ja milliseid toredaid mõtteid me ka sinult ootame

0: otsid parimaid Airbalticu lennupakkumisi . Alusta Airbalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Maxima saab 25. Sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%. Kui ostad vähemalt kaks toodet aitäh kaardiga . Elagu kõik Maxima kliendid . Aitäh , et oled meiega .
2: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
3: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
5: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Juba homme Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hurts. Piletitaskus.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
12: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvijoad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
13: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
14: Kas vajad kaitset võõra pilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdehaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
15: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
16: 12. juulil Hendrik Saller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
15: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
17: silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Hillmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
18: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
19: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
20: Viin siin kohe muusika juurde tagasi, aga homne ilm, homme sajab vihma, pärast lõunal on tugevat sadu ja kohati võib olla ka äikest, tuul on endiselt vali ja homme sooja vaid 14-18 kraadi.
21: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalik.

see on laul, mis alati pakub kergust ja sellist mõnusat meenutust, et kuidas elu ja olu näiteks 90-ndatel oli. Raadios Star FM, aga me ka alati tahame teada saada sinu tundeid ja kõike seda, kuidas sina võibolla maailma vaatad ja nimeta üks idülliline Eestima paik oli meil täna perenõukogus küsimus. Väga hea vihjete koht. Kust siis me saaksime inspiratsiooni, et millised Eestima paigad sel suvel läbi käia. Suur taevaskoda Põlvamaal kirjutas Siiri. Siiri, aitäh sulle selle soovituse eest. Minul on juuli viimane nädal puhkus ja kindlasti oma perega sooviks sinna minna.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Korvial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
6: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvioad Cafe Crema Classico kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6×1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
8: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
10: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad. Üks korralik autopesu.
11: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, 1,5 tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
13: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
14: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
15: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast kanamunad 10 tükki, ainult 1,99. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, ainult 3,99. Ja tualettpaber 32 rulli, ainult 5,49. Lidl, alati väärt.
17: Ol Raido OÜ, Raido kuuleb. Ai, maja värvimine, ja. Mäletab muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. No aga aega on, lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, küll ma teen töö lõpuni.
18: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
19: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
20: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
19: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: kõik need laulud, mis on suve mõtetega loomulikult panevad ka enda suve kuidagi paremini planeerima. Meil homme hommikul on võimalus siin viia natukene ralli lainele, sellepärast et Nöpp on teinud selle aasta Ralli Estonia ametliku laulu, mida ta esitab neljapäeval 16. juulil ka avatseremoonial ja lisaks annab ta samal päeval ka avatseremoonia poodiumil kontserdi. Milline see laul on? Seda eksklusiivselt saad homme hommikul kell 9 kuulata just Raadio Star FM hommikuprogrammis. Kell helisema raadio valjult mängima, sest et see on erakordne hetk, mil just meie saame eksklusiivselt tutvustada sulle just Snöppi uut laulu.
1: Hinge

0: Harry võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: Jaa,
0: nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, ma tulen, ei tule.
1: Ei, aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see on, ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harry siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
1: No,
3: ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harryle, kus magada.

selle laulu Alex Warren on pühendanud oma kallile abikaasale. Kindlasti tahad sina ka ju sel suvel oma abikaasat millegagi üllatada, aga kingi talle näiteks blokk lumiorava magneesiumi vett ja see on ju vesi, mis teeb tervisele head, kuna see sisaldab magneesiumit, siis aitab vabaneda ja ennetada näiteks stressi, väsimust, lihaskrampe, tagab rahuliku ööune, nii et võib kohe praegu poodi ostma minna ja lumioraval on praegu siis ka uued joogid purgis on mango, laimi ja virsiku maitselised. Aga homme arvara mängus annan sulle tõesti siis ühe blokki lumiorava magneesiumi vett.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Live Nation kutsub erilisele . Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . Piletid piletilevist .
2: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: kindel kvaliteet ei ole juhus . See on Daikin . Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks . Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodu soojus algab siit .
4: ansambel Sadu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis . Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt .
5: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke , kui soov on kindel ja plaan on paigas . Inbank , nutikas valik täna . finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS . tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu .
6: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 tooted tuntud brändidelt .
7: Weekend.ee , Eesti parim valik .
8: sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse . 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat . päev täis melu , muusikat ja elamusi kogu perele . sind ootavad kotterisõidud , laevasõidud , laadarong ja palju põnevat tegevust . Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul vallutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme , Maumer , Traffic , Püürmüüd ja Grete Baia . peotuju hoian üleval mina , DJ Andres Puusepp . tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal . naudi laadamelu , head seltskonda ja armastatud artiste . kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees .
9: Coopist ostad kõige paremat kõige mõistlikuma hinnaga . Rakvere sea välisfilee Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 5,99 ja E-Piim Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. kohalikud ostavad kõige paremat alati Coopist .
10: Sündpopi säravaime esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes . Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave , Enola Gay , So in Love ja mitmed teised . 29. augustil Tallinnas . Osta pilet piletilevist .
11: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . Hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks . täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini .
12: muusikaline lavastus Vihmana ma sajan , vendade urbide lugu , etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini . imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve , Raivo E. Tamm , Piret Kalda , Jan Ehrenberg , Priit Volmer , Rene Soom ja teised . piletid saadaval piletilevis . toetavad Askar Tartu , Saku ja Avaloone .
13: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
14: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . rohkem võimalusi suve nautida .
15: täna tuleb vihmane öö, sadu levib saartelt üle mandri ida suunas. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Tuul on tugev, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on aga vahemikus 9-14 kraadi. Homme on taas pilves ilm ja sajab vihma ning kohati võib olla ka äikest. Tuul puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi.
16: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalus.

tere tulemast kuulama raadiot Star FM. Mina olen Eero Reinu ja järgneva 4 tunni jooksul olen mina see, kes sulle muusikat valib, kõiki neid uusi ja vanu hitte, mida meie varasalv täis on, mida maailma erinevad artistid aastakümnete jooksul tootnud on ikka selleks, et meie neid kuulata ja nautida saaksime. Alustas seda tundi ka Bette Davis Eyes ja Kim Garnish ning mille muuga saaksimegi siin stuudios teha, kui olla avatud erinevale muusikale. Tahtsin seda öelda, et kindlasti selle 4 tunni sisse mahub tavapärane õige või vale mäng, mis on ilmselt sinu jaoks juba pähe kulunud ja number stuudios samamoodi teada, nii et üks tore mäng täna tuleb, auhinnad ootavad sind juba. Aga ühe vana hitiga jätkan siit Ultima Thule ja Lennel Dabriks las kõlada nüüd.

0: Shannon ja Grete Baie ning Polaroid. No ma ei oska sulle öelda, kus neid kahte artisti sel suvel koos esinemas võiks näha. Kindlasti see hetk suve jooksul ma väga loodan, et tuleb. Aga homme tasub küll pilk Tartu poole hoopis pöörata, sest Tartu lauluväljakul toimub legendaarse Johnny Legendi kontsert. Täna hommikul oli meil külas Live Nation Estonia turundusjuht Ott Sander Palm, kellega siis sellest kontserdist juttu tegime, aga mitte ainult kontserdist. Sina saad sellest intervjuust kenasti osa, kui lähed Raadio Star FM-i kodulehele ja kuuled seda toredat lugu järele. Õige pea kõlab aga Cindy Lauper ja Girl Just Want To Have Fun.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon, 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaataga apollo.ee.
5: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
6: Hei, kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb. Alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Sul pole siis lapsi?
9: Ei.
8: Abielus pole olnud?
9: Ei.
8: Mitte kunagi?
9: Ei.
8: Täitsa perses.
9: Mis asi?
8: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
10: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
11: Päike paistab. Linnud laulavad. Terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
12: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
13: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
14: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
9: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

Nublu ja Vaiko Eplik ning Lausu tõtt. Selle loo, kui soovid, leiad Nublu ja Vaiko Epliku plaadilt, mil pealkirjaks super suure hoolega Deluxe. Ja selle plaadi leiad sa juba Apollo poest, sest Apollos on käimas suvine allahindlus ja mõned hinnad on suisa -80% madalamad tavapärastest. Ja kui sa lähed veel Star FM'i Facebooki, siis igapäevaselt paneme sinna välja mõned tooted, mille me siis ka päeva lõpus kenasti välja loosime. Sina lihtsalt pead seal vastama, mida siis meie toimetaja sinna kirjutanud on või mida ta teada soovib. Aga selline vaffa ja suvine üleskutse sulle. Ja lisaks siis suvin allahindlus lõpeb 27. juulil, mil Apollo loosib välja ühe õnneliku, kes saab minna puhkama Hestia hotelli Haapsalu spaas. Nii siis, kas siis meie Facebooki või siis Apollo poodi nüüd?

0: Harry võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal. Nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule,
1: aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see, ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harry siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
3: Ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harryle, kus magada.

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi. Alusta AirBalticu rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-s.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Grönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
3: Aiamööbliaeg mööbliaedas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaedas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
7: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
10: Bigbank maksab oma klientidele.
11: Sa kuulsid.

0: sõlmimist tutvuge Holikat teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
2: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Juba homme Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletitaskus.
5: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
6: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha Kaup 24.ee.
7: Isegi Fletcheril oli lõbus.
8: No toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
7: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
8: See ei olnud tal kostüüm.
7: No, mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
8: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
9: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
10: Täna TV3 uudistes. Veel hiljuti Eesti üheks säravaimaks korvpallitalendiks peetud Kerg Riisa petukaasus Ameerika Ühendriikides võtab aina räpasemaid toone. Milline karistus võib oodata väidetavalt üle 2 miljoni dollari välja petnud Kriisat? Samal teemal on ka päevaküsimus. Tahame teada, kas Eesti riik peaks aitama USA's vangi sattunud Kerg Riisat. Saatke saatajale SMS ja võitke 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kas lõpukorral olev maasika hooaeg tõi kasvatajatele pigem rõõmu või muresid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
12: Täna tuleb vihmane öö, sadu levib saartelt üle mandri ida suunas, kohati on ka äikest. Tuul on tugev, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemiku 9-14 kraadi. Homme on aga pilves ilm ja sajab samuti vihma ning kohati võib isegi äikest olla. Tuul on puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme aga 14-18 kraadini.
13: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem

tere sulle siit Star FM-ist, mina olen Eero Reinu ja kell on saanud pisut üle 4. Class Animals ja Heat Waves alustas aga seda tundi ja nagu sa ilmselt juba tead, siis selles tunnis mängin sinuga ka õige või vale mängu. Ja sel nädalal on auhinna välja pannud Bella Lab, nimelt Bella Labi Aloe Vera näomaskide komplekt, mis sisaldab 20 maski, ongi auhinnaks. Ja need maskid aitavad siis sinul kaitsta lahka põletikuliste protsesside eest, toimivad antibakteriaalselt, on mõeldud naha värskendamiseks ja mugavuse tagamiseks ning tead igapäevaseks naha hoolduseks kodus, millega saab iga mees ka hakkama. Aga vaata siis ise lähemalt bellalab.ee lehelt. No aga mänguni on veel aega küll. Seniks kuulame aga muusikat. Kim Wild, UK.

0: no küll ta kannab . Stefania Lang Varjuna oli lugu , mis hetk tagasi kõlas . Homme hommikul tasub aga kohe kindlasti vara ärgata ja hommikuprogrammi kuulama hakata , sest homme kuuled sa eksklusiivselt Nööpi uut lugu , mis valmis Rally Estonia tarvis ja mida ta esitab selle ralli avatseremoonial . No üsna rallihõnguline homne hommik kindlasti tuleb , sest külla tuleb Rally Estonia kommertsdirektor Tarmo Hõbe ja muidugi Nööp ise ka . Saad kuulata siis , mida ta selle uue loo kohta arvab ja mida ta üldse rallist, autorallist arvab . Õige pea aga toon siin on juba Harry Stylesi.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
3: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10. 12. juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooriatoodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
7: Maxima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%, kui ostad vähemalt kaks toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid, aitäh, et oled meiega.
8: Väljas palav, jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
9: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusep. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
10: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Ansambel Sodu kontsert sellel neljapäeval. Põltsamaa Lossihoovis. Oleks see maidi ka veel. kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
13: Kui nüüd tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
14: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
15: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
16: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
14: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
17: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
18: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
19: Viikend.ee Eesti parim valik.
20: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
21: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Kaarums kohukesed 45 grammi, Koopi kaardiga vaid 40 senti. Ja San Pellegrino Natural karboniseeritud jook 0,33 liitrit vaid 99 senti. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
22: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
23: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
22: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

Avril Lavigne ja Complicated. No meie mäng. Meie mäng küll väga keeruline ei ole, õige või vale mänguga tegu, nimelt kolm väidet on mul sulle valmis pandud. Sinule tuleb lihtsalt helistada siia stuudiosse 6366200 telefoninumbril, kui õnnestub pääsed liinile ja mina siis ütlen sulle need väited, kes kolmandale väitele õigesti ära vastab, siis ongi auhinna uus omanik, ütleme nii, oled selle auhinna

ka välja teeninud. Ja täna siis on auhinnaks Bella Labi poolt Aaloe Vera näomaskide komplekt, mis sisaldab siis 20 lehtmaski. Mõeldud igapäevaseks nahahoolduseks kodus ja tegemist on siis esmaklassilise tootega kõigile, kes soovivad elastsemat, loomulikult niisutatud, säravamat ja pinguldatud näonahka. Aga selle toote kohta saad lähemalt lugeda ka Bella Labi kodulehelt. Enne veel kui mängima hakkan, Ravin Lenae ja Love Me Not.

0: no vot , ma loodan , et oled saanud ennast kenasti valmis panna , telefoni enda lähedale võtta ning käia ka Bella Laabi kodulehel . 6366 telefoninumber siin stuudios ja ongi telefoniliin avatud , tervist .
1: ja , tere .
0: kellega mängime ?
1: Jaanika Võrust .
0: Jaanika Võrust , tere Jaanika . oled sina varem kasutanud sellist toodet ?
1: Ikka .
0: suurepärane , siis sa tead , millega tegu . ja ütlen sulle kohe ka esimese väite , sina vasta siis , kas õige või vale . Aloe Vera keel aitab leevendada päikesepõletust .
1: Õige .
0: nii ta on , Aloe Vera aitab nahka rahustada ja niiskust taastada . teine väide kõlab selliselt . päikesepõletus võib tekkida ka pilvise ilmaga .
1: Ma arvan , et õige .
0: sa arvad õigesti . väga-väga hästi läheb meil see mäng . oleme jõudnud kolmanda ja selle kõige olulisema väiteni . kui selle kenasti ära vastad , siis ongi 20 näomaski komplektist koosneb selline tervikpakk sinu oma . aga see väide kõigepealt kõlab niimoodi . Aloe Vera taim sisaldab 40% vett . ehk siis umbes 40% ulatuses on selles taimes vett , väidan mina .
1: ma arvan , et see on vale .
0: sa arvad taas õigesti .
1: Ossa .
0: tegelikult see protsent on seal umbes 96 . palju õnne sulle .
1: aitäh , ma juba kohtlesin , et tõustasin .
0: et kuidas läheb , et me , mis see vastus võiks olla ja oled sa sagedane helistaja või kui lihtne on üldse liinile pääseda ?
1: väga raskelt .
0: väga raske ? no aga vähemalt tänasel teisipäevasel päeval oli sul õnne , said liinile ja õnnestus ka kohe kenasti kõik kolm väidet õigesti vastata . suurepärane , ära sina telefonitoru ära veel pane , mina soovin sinult kontaktandmeid ja kõigile teistele ütlen , et tasub proovida , homme on jälle päev , homme on jälle mäng ja võid siis vahelduseks minnagi bellalaab.ee lehele ja vaadata , tutvuda nii aloe ekstraktiga , näomaskidega kui siis kõikide erinevate toodetega , mida Bella Laabil pakkuda on . Damiana David ja Tyler ja Nile Rodgersi lugu Talk to me .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares . Jam , Shannon , Tribu Pasta ja Sam . Saaremaa suvefest 2026 .
2: Maxima käes juvel 25
3: sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
4: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
5: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
6: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Kas vajad kaitset võõrapilgu eest või soovid tunda end turvaliselt ja hästi? Varena kogenud asjatundjad oskavad soovitada just teile mõeldes sobivaid, kvaliteetseid ja vastupidavaid ajamaterjale ja väravasüsteeme. Piirdeaiad ja väravad tasub tellida ikka asjatundja käest, kes annab nii toodetele kui paigaldusele 3-aastase garantii. Tutvu valikuga varena.ee kodulehel. Varena. Aiad ja väravad.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulks Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
2: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, marratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
7: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 7.–9. juulini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Lavazza kohvijoad Kaffe Kreema Klassiko kilohinnaga 13.99. Haage mulliga looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit 3.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
10: On Raido OÜ, Raido kuuleb. Ai, maja värvimine, ja. Mäletab muidugi. Rannas mina praegu ei ole, ma olen teisel objektil. Millal ma tulen? Tulen, kindlalt tulen. Aga aeg on. Lihtsalt ole hea, kanna see teine pool rahast ka üle. Küll ma tulen, küll siis ma teen töö lõpuli.
11: All Raido tüübid on pisut kallid, nii et parem tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
12: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soom ja teised. Piletide saadaval Piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avalloone.
13: Täna TV3 uudistes. Veel hiljuti Eesti üheks säravaimaks korvpallitalendiks peetud Gerg Riisa pettukaasus Ameerika Ühendriikides võtab aina räpasemaid toone. Milline karistus võib oodata väidetavalt üle 2 miljoni dollari välja petnud Riisat? Samal teemal on ka päevaküsimus. Tahame teada, kas Eesti riik peaks aitama USA's vangi sattunud Gerg Riisat. Saatke saatajale SMS ja võitke 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kas lõpukorral olev maasikahooaeg tõi kasvatajatele pigem rõõmu või muresid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
14: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
15: Täna tuleb vihmane öö. Sadu levib saartelt üle mandri ida suunas ja kohati on äikest ja tugevat sadu. Tuul on tugev, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on aga vahemikus 9 ja 14 graadi. Homme on taas pilves ilm, sajab vihma ja kohati võib olla ka äikest. Tuul samamoodi tugev, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme aga 14 kuni 18 graadi.
16: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

raadio Star FM siin pool, mina olen Eero Reinu. Too Quick Start sulatab su kuumus, alustas seda tundi ja no kui kuumuse peale mõelda, siis no vaevalt nädal tagasi olid ju tõelised kuumad suveilmad ka Eestis ja vaadates siin prognoose, siis võib loota, et äkki nädala vahetusel küünib see kraadiklaas taas üle 25 pügala, nii siis loodame, et see kuumus naaseb kõik õige pea. Täna mängisin aga õige või vale mängu ja võitja Jaanik ütles, et raske oli liinile pääseda, aga seda suurem rõõm on mängu võitmisest. Seda on rõõm kuulda ja ütlen ka sulle, et homme võid sina oma õnne proovile panna. Siit raadiust Star FM aga jätkan uute ja vanade hittidega.

0: Harri võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: Jaa,
0: nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, ei tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ja ongi see. Ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see, ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harri siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
1: No,
3: ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harrile, kus magada.

0: Olivia Dean, Man I Need. Kui otsida ka sombusteks ilmadeks tegevust ja lugemine võiks ka kõne alla tulla, siis soovitan iga päev meie Facebooki vaadata, sest Apollo tooteid loosime seal välja. Näiteks täna läheb loosi 4 raamatut ja kõrvarõngad. Apollol on nimelt käimas suvin allahindus ja nii mõnigi hind kukub lausa -80%. Ja selle suvise allahindluse lõppedes loosib Apollo välja ühe õnneliku, kes võidab endale lõõgastava puhkuse Hestia hotell Haapsalu spaas. Aga see kampaania kestab 27. juulini, ole siis tähelepanelik ja ära maga maha neid häid hindu. Õige pea aga Black Velvet ja nende lugu 17.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
3: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
5: Rimi maamutipäevade pakkumised. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Oliivieli Borges 750 milliliitrit 7,49 ja nõudepesumasina kapslid Finish Powerball 100 tükki 16,99. Telli rimi.ee.
6: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
7: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
8: Ainult üks kõrb.
9: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
10: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
11: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
12: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
13: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
14: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
15: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
16: Hea, aga odav. Prisma.
17: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
17: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
18: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
19: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
20: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
21: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
22: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
23: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
24: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: mul on hea meel tervitada siin Star FM stuudios TV3 uudiste töökaid inimesi. Tegelikult Triin Beate Tagamets tulid üksinda. Aga milline on tänane selline kõige kõnekam uudis?
1: No ikkagi sisseastumiste periood ülikoolides on läbi saanud ja kõik need noored, kes on siin pingeliselt otsinud oma koht tulevikuks, on nüüd need sisseastumises avaldused ära saatnud.
0: Avaldused on saadetud, aga kas ka tulemused on teada või millal saadakse teada see nii-öelda tõde?
1: No tõde tegelikult selgub Eesti ülikoolides alles siin juuli keskpaigaks, aga no ikkagi väga paljud noored on juba tulemused saanud. Ja no see konkurents on nii tihe.
0: Kui tihe on konkurents selle aastal, näiteks Tartu ülikoolis?
1: No Tartu ülikoolis on 4 inimest ühele kohale ja mõnel erialal on lausa 13 inimest ühele kohale.
0: Saad sa välja tuua ka, millise erialaga tegu on, kui sa räägid 13 inimest ühele kohale?
1: Füsioteraapiaga Tartu ülikoolis, see on nii nõutud eriala.
0: Väga hea. Ma saan aru, et täna õhtul kell 19 tasub uudiseid vaadata, eriti need noored, kes selle aastal ülikooli pürgivad. Mida veel kaasa öelda?
1: Ütleme nii, et sealt saab ka natukene sellist hingeleevendust juhul, kui sul ei lähe see aasta nii hästi, et alati on helgemad ajad ees.
0: Aitäh, Triine Beate. Helgemad ajad kindlasti on veel ees, aga mina jätkan siit alfabili looga Big in Japan ja ma loodan, et mõne jaoks on see selline ilus hingeline kosutav lugu.

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi. Alusta AirBaltic'u rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
1: Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
3: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Kuu hit Bauhofis, taimed kuni miinus 60%, Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40–50%, Pinoteks puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaata ka bauhof.ee.
6: Maxima käes juvel 25.
7: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis. 18. Kukkerpillid. 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
8: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: Aiamööbliaeg mööbliaedas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaedas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Mis sulle Prismas meeldib?
12: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
13: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
14: See on 24/7 lahti.
15: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
16: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
17: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
18: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
19: Tantsuõhtu?
20: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
19: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
20: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
21: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
22: Vau-pakkumised ka raudtas. Bosch varstolmuimeja 79,90, Samsungi külmkapp 410 € ja Fjodio helisüsteem vaid 99 €. Ostaga ka raudta.ee.
8: Juba homme Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletitaskus.
23: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee /ostukorv.
24: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
25: Viikend.ee, Eesti parim valik.
26: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
27: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
0: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
1: Koopi Maxi Marketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Koopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
2: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
3: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
2: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
4: Täna TV3 uudistes. Veel hiljuti Eesti üheks säravaimaks korvpallitalendiks peetud Kerg Riisa petukaasus Ameerika Ühendriikides võtab aina räpasemaid toone. Milline karistus võib oodata väidetavalt üle 2 miljoni dollari välja petnud kriisat? Samal teemal on ka päeva küsimus. Tahame teada, kas Eesti riik peaks aitama USA's vangi sattunud Kerg Riisat. Saatke saatajale SMS ja võitke 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kas lõpukorral olev maasikahooaeg tõi kasvatajatele pigem rõõmu või muresid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Täna tuleb vihmane öö. Sadu levib saartelt üle mandri idasuunas. Kohate on äikest ja tugevat sadu ka. Tuul on tugev, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Uhtemperatuur on vahemikus 9-14 kraadi. Homme on pilves ilmi ja sajab vihma. Ning kohati võib olla ka äikest. Tuul puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi.
11: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja kell on mõni minut kuus läbi tiksunud. Seda tundi alustas Bruno Mars, I Just Might. Mis sa arvad, kas läheksid kontserdile, kui Bruno Mars Eestit väisaks? No, selle aastal teda Eestima lavadel ei näe, kui suvi on minu arvates suur kontsertidest tulvil ja ma arvan, et sellist valikut on piisavalt ja kvaliteetset valikut seda enam. Meie järgmine artist, kelle ma käima panen, külastas Eestit aga 2023. aastal ja fänne oli hinnanguliselt kontserdil olnud umbes 55 000. Siit tuleb Weekend Blinding Lights.

0: Brian Adams ja Summer of 69. Kui sina oled aga autoomanik ja oled juhtumisi Amservi klient ja harjunud tavapäraselt Tallinnas Pärnu maanteel järvel asuvat esindust külastama, siis nüüd pead küll oma teadmisi muutma, sest 35 aastat kestnud ajalugu on läbi saanud. Amserva avas nimelt Peetris Põhjamaade suurima Toyota esinduse. Ja Põhja-Eesti regiooni juht Tarvi Hirv rääkis täna hommikul hommikuprogrammi külalisena uuest hoonest, selle avamisest ja siis ühtlasi ka autoturu hetkeolukorrast ja trendidest. Kui sa soovid kõigest sellest osa saada, siis kuula kas või hilistel õhtutundidel, aga mine selleks Star FM-i kodulehele ja vajuta järele kuulamisele lingile. Õige pea, Justin Bieber, Love Yourself.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
3: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
5: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!

0: lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Sind ootavad hubased puhkemajad, Roosta Resto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
2: Päike paistab, linnud laulavad, terassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
3: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Kaarums kohukesed 45 grammi, koopikaardiga vaid 40 senti. Ja San Pellegrino Natural karboniseeritud jook 0,33 liitrit vaid 99 senti. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
6: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvas ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
7: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
8: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
9: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
8: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Harry võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: Jaa,
0: nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule,
1: ei tule. Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harry siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
1: No,
3: ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harryle, kus magada.

Sweet Harmony ja The Blood . Kus asub üks imeline , idülliline paik Eestimaal , mida iga eestlane peaks külastama ? no umbes selline küsimus kõlas täna hommikul perenõukogus ja meie Facebooki lehelt lugesime üle , sain 188 erinevat vastust , mille siis raadiokuulajad teele panid . ma arvan , et see on üks väga hea indikatsioon reisi sellile , kes võiks võtta kõik need kohad , märkida need kaardi peal ära ja siis saata meile ka , kuhu tuleks Eestimaal kindlasti minna . homme hommikul arutab aga perenõukogu taas uuel teemal ja küsimusele saad sina juba vastata raadio Star FM-i Facebooki lehel , sest meie soovime teada , milline on sinu kõige lemmikum suvine toit . ükskõik , mis toit see siis ka poleks , pane oma arvamus kirja ja homme hommikul 7:30 raadios Star FM , perenõukogu . hetkel lähme aga Kesse-Laiule , Nublu .

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratuskell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Triibu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kalda. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
7: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
8: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
9: Legendaarne Briti bänd The Cure 9. augustil Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändiligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. Külalisesinejad Tuo Ruut ja Antti Paalanen. The Cure 9. augustil esmakordselt Eestis. Osta pilet piletilevist.
10: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
11: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
12: On Raido, oh, üür Raido, kuule! Tõeline telepaat ja ma hakkasin just sulle helistama.
13: Mis naist hääled?
12: Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen?
13: Mul oli tegelikult siuke jutka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah.
12: Kas ma olen sulle parem valetanud? No jah, aga pärast seda.
14: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
15: Ansambel Sodu kontsert sellel neljapäeval Põltsamaa lossihoovis. Kontserdi pääsme saad piletilevist ja koha pealt.
16: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
18: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
17: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
19: Coopi Maximarketis ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Semper püree 110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,35 ja Pampers Premium Care VP püksmähkmed 31-48 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
20: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
21: Pole probleemi. Pista suvi purki.
0: kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin. Juba homme Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hertz. Piletid müügil Piletitaskus.
21: Täna TV3 uudistes. Veel hiljuti Eesti üheks säravaimaks korvpallitalendiks peetud Kerg Riisa petukaasus Ameerika Ühendriikides võtab aina räpasemaid toone. Milline karistus võib oodata väidetavalt üle 2 miljoni dollari välja petnud Kriisat? Samal teemal on ka päevaküsimus. Tahame teada, kas Eesti riik peaks aitama USA's vangi sattunud Kerg Riisat. Saatke saatajale SMS ja võitke 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kas lõpukorral olev maasika hooaeg tõi kasvatajatele pigem rõõmu või muresid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
22: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
23: Täna tuleb vihmane öö, sadu levib saartelt üle mandri idasuunas, kohate on äikest ja tugevat sadu ka. Tuul on tugev, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus 9 kuni 14 graadi. Homme on pilves ilmi ja sajab vihma ning kohati võib olla ka äikest. Tuul puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 graadi.
24: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalusi suvenaud.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi. Alusta AirBaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Tansaanias. 22.30 jalgpalli MM-finaalturniiri otseülekanne. Täna õhtul TV3-es.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Kuule, tule mulle külla, mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Ühel mustal mustal majal oli must mustaed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
5: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
6: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos arvastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
7: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
9: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
8: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Mõo triibuliha marinaadis. Cirka 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puuse. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
3: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
4: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne. Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna. Vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
9: Täna tuleb vihmane öö. Sadu levib saartelt üle mandri idasuunas. Kohati on äikest ja tugevat sadu ka. Tuul on tugev, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Uhtemperatuur on vahemikus 9-14 kraadi. Homme on pilves ilmi ja sajab vihma. Ning kohati võib olla ka äikest. Tuul puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadini.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalus.

0: Harri võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: Jaa,
0: nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, tulen, ei tule.
1: Ei no, aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harri siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
1: No,
2: ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leinud Harrile, kus magada.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Korvjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proooptika.
8: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi. Alusta AirBaltic'u rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Täna tuleb vihmane öö. Sadu levib saartelt üle mandri idasuunas. Kohati on äikest ja tugevat sadu ka. Tuul on tugev, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus 9 kuni 14 kraadi. Homme on pilves ilm ja sajab vihma ning kohati võib olla ka äikest. Tuul puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi.
7: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi

0: Harri võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: No
0: nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, ei tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ja ongi see. Ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harri siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
1: No
2: ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harrile, kus magada.

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
4: Saadan tule su juurde.
5: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
6: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
5: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fairi nõudepesumasina kapslid All in One Lemon, 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
5: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
4: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
6: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
7: Täna tuleb vihmane öö, sadu levib saartelt üle mandri idasuunas, kohati on äikest ja tugevat sadu ka. Tuul on tugev, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus 9-14 kraadi. Homme on pilves ilm ja sajab vihma ning kohati võib olla ka äikest. Tuul puhanguti kuni 19 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadini.

Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilma teate toob sinuni. Luminor väike laen. Rohkem võimalus.

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
3: Sel suvel on põhjust uni poolele jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
5: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist. Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
2: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
1: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee

0: Harry võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: No
0: nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ja ongi see. Ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see on, ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harry siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
3: No, ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leinud Harryle, kus magada.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontsertidele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Kornjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
5: Tuhala Kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
6: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
5: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Harri võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal.
1: Jaa,
0: nii ka ei saa ju, et ma tulen, ei tule, ei tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harri siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
3: No, ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harrile, kus magada.

0: Tuhala kultuuritalu kutsub sind 2026. aasta suve maagilistele kontserditele.
1: 12. juulil Hendrik Salsaller ja Erko Laurimaa Smilersi hitid akustiliselt.
0: Sooduspiletid ja lisainfo kultuuritalu.ee.

0: Harri võiks ka ära otsustada muidugi, kas ta tahab kodus olla või kuskil mujal. Nii ka ei saa ju, et ei tule.
1: Aga see ongi ju inimese nagu elu, see ongi ju see, et sul võib olla see...
0: Otsustusvõimetus või?
1: See on spontaansus, mitte otsustusvõimetus.
0: Ei, see ma tean neid inimesi, kes ei suuda eales ära otsustada midagi.
1: Minu küsimus on see, kus Harri siis ööbis? Kas võttis Airbnb?
2: Ma arvan küll, jah.
3: No, ma arvan, et ta magas autos. Buckinghami palees on 775 tuba ja nad ei leidnud Harrile, kus magada.